Bad to come.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem tvoj.

0: Jutarnji dnevnik. Jutarnji dnevnik.
1: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Ponedjeljak je 10. avgust. Iz dnevnika izdvajamo. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara zbog rekonstrukcije biće obustavljen od danas u podne do 26. oktobra. Počasni predsjednik Demokratskog saveza u Crnoj Gori Mehmet Barthi i aktuelni lider te partije Saubih Mehmeti od čelnika države traže da uklone crkvu sa Rumije. Lider SNP-a Vladimir Joković odgovara da se to neće desiti. Sjedinjene Američke Države zatražile su od Izraela da se povuče sa položaja u bezbjednosnoj zoni na jugu Libana i okonča borbe na tri aktivna fronta u Gazi, Libanu i protiv Irana. Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće danas. Naše kadetkinje osvojile su srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u rukometu. I danas sunčano i veoma toplo, slab, tek ponegdje umjeren na lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, temperatura do 39 stepeni. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara zbog završnih radova na rekonstrukciji biće obustavljen od danas u podne do 26. oktobra. Turistički poslenici podnog dormitora, posebno rafteri, izgubit će značajne prihode. Opširnije će Milutin Tomašević.
2: Potpuna obustava saobraćaja za vozila i pješake trajaće do kraja oktobra, kada treba da se završi rekonstrukcija, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Predstoje radovi na samom kolozu koje nije moguće izvesti uz dosadašnje povremene prekide, kazao je Radovica Poleksić.
3: Nama je cilj da te radove odradimo ove godine, da ne bi došli u situaciju da ugrozimo i sljedeću turističku sezonu.
2: Za vrijeme potpune obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja Mijakovići. Turistički poslenik iz Đurđevića Tare, Đorđe Kljajević, kazao je da će zatvaranje mosta imati ozbiljne posljedice po lokalnu privredu, posebno na pljevaljskoj strani gdje se nalazi izlazište Žugića luka.
4: Mislimo da će bar preko 60% ljudi manje doći na tu maršutu i nemoguće ih je posle vratiti na sam Žabljak, što većina gosti u stvari dolazi od Žabljaka i bit ćemo prinuđeni da bar 50% radne snage otpustimo.
2: Slična procjena je i Veljka Ostojića iz Udruženja raftera, koji su posebno pogođeni zatvaranjem mosta.
5: Imamo veliki broj gostiju koji su uplatili avanse i doći do poteškoća u odvijanju te rute od splavišta do Žugića luke.
2: Iz istorije. Gradnju mosta obećao je 1932. kralj Aleksandar Karađorđević tokom posjete Durmitorskom kraju. Građen je od 1937. do 1940. sa planom da se povežu pasivni krajevi podno Durmitora sa ostatkom teritorija u Kraljevini Jugoslaviji. Po izgradnji most na Tari postao je najveći lučni most od armiranog betona u Europi i danas je među najljepšim na kontinentu.
1: Od trenutka kada je trajektna linija Kamenar i Lepetane vraćena državi, za samo 3 godine ostvareno je gotovo 30 miliona eura prihoda, dok je prethodni korisnik za punih 20 godina državi uplatio svega 3,9 miliona eura, kazao je Pobjedi direktor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Mladen Mikijelj. Istakao je da je od početka 2026. godine trajektima na liniji Kamenar i Lepetane prevezeno 993.000 vozila, dok je od prodaje karata ostvareno više od 5,4 miliona eura prihoda, što predstavlja gotovo 57% planiranih godišnjih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine, kazao je Mikijelj, to je rast od oko 7%. Građani se sve više zadužuju, uzimaju kredite i kreditne kartice jer imaju male prihode, smatra ekonomski analitičar Vasilije Kostić. Kaže da nije riječ o dramatičnom podatku, kao i da je slična situacija u svim zemljama regiona. Očekuje da će se izvršna vlast fokusirati na podizanje produktivnosti i rast izvoza.
6: ljudi ne pribjegavaju minusu zato što žele da odu u luksuz, nego pribjegavaju minusu zato što imaju manjak prihoda, što znači da je njihov standard ugrožen. Taj pokazatelj niske produktivnosti sublimira u sebi sve ostale negativnosti crnogorske ekonomije, odnosno na ovako jasan način pokazuje o kakvoj se ekonomiji i kakvom se tip rasta radi. Dakle, mi niti smo upravljali na dobar način prilivom stranih investicija, što sada dobrim dijelom i plaćamo, mada je logično da investicije s kraja procesa počinju da padaju. Iako bi trebalo da smo mi već za 20 godina stvorili takvu osnovu da budemo ponovo atraktivna destinacija za investicije.
1: Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Počasni predsjednik Demokratskog saveza u Crnoj Gori Mehmet Barthi, aktuelni lider te partije Subih Mehmeti, od čelnika države traže da uklone crku sa Rumije, a od prvih ljudi Bara da tu lokaciju na vrhu planine ne uvrste u prostorno-urbanistički plan opštine kao mjesto za vjerske objekte. Peticiju sa blizu 1000 potpisa Barthi i Mehmeti dostavili su predsjednicima države, vlade i skupštine Jakovu Milatoviću, Milojku Spajiću i Andriji Mandiću, potpredsjedniku skupštine Nikoli Camaju, kao i predsjednicima opštine i skupštine opštine Bar, Dušanu Rajčeviću i Branislavu Neneziću. U obrazloženju peticije piše da na vrhu Rumije tvrde nikada nije bilo crkve, a još manje, kako navode, srpske pravoslavne. Predsjednik Socijalističke narodne partije Crne Gore i ministar poljoprivrede Vladimir Joković rekao je da povodom učestalih najava i inicijativa koje ponovo uznemiravaju javnost Crne Gore i stvaraju nove podjele, a tiču se rušenja crkve Svete Trojice na Rumiji, upućuju odlučan apel da se ovakvim opasnim i retrogradnim idejama definitivno mora stati na kraj. Kako navodi Joković u saopštenju, u društvu koje teži evropskim vrijednostima, vladavini prava i izgradnji trajnog građanskog mira, nema i ne smije biti mjesta politikama rušenja, razgradnje, netrpeljivosti i proizvodnje novih sukoba. Iza inicijative za uklanjanje crkve na Rumiji ne stoji ni pravo, ni urbanizam, ni javni interes, već je dobro poznata ideologija onih koji su kroz istoriju rušili crkve i manastire, otimali svetinje, hapsili mitropolite i progonili monaštvo i sveštenstvo, saopštila je poslanica Demokratske Crne Gore Valentina Minić. Rumija će ostati simbol pamćenja, vjere i poštovanja. Oni koji misle da se politika gradi rušenjem, treba da znaju da će pred njima uvijek stajati ljudi koji znaju da čuvaju ono što je sveto, ljudsko i zajedničko, podvukla je Minić. U 8:08 u jutarnjem dnevniku javnog radijskog servisa informišemo o dešavanjima u svijetu. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da njegova administracija posmatra kako ekonomski pritisak na Iran raste. Spustili smo loptu, rekao je Trump u telefonskom razgovoru za portal Axios. Samo djelimično pregovaramo sa njima i posmatramo Iran sa njegovom ogromnom inflacijom i činjenicom da nemaju novca, naveo je Trump. Brigadni general Ali Jahan Shahi, komandant iranskih kopnenih snaga, istakao je da ukoliko američke trupe kroče na teritoriju Irana, da će im, kako je zaprijetio, presjeći odstupnicu. Na svaku neprijateljsku akciju daćemo čvrst odgovor, prenijeli su iranski državni mediji riječi tog generala. Sjedinjene Američke Države zatražile su od Izraela da se povuče sa položaja u bezbjednosnoj zoni na jugu Libana i okonča borbe na tri aktivna fronta. U Gazi, Libanu i protiv Irana prenijela izraelska televizija Kanal 13, pozivajući se na svoje izvore. Prema navodima tih izvora, šef centralne komande američkih oružanih snaga prenio je poruku Vašingtona da Izrael treba da okonča borbe na sva tri fronta. Jedna osoba je poginula, dvije su ranjene u Zaporoškoj oblasti tokom ponovljenih ruskih napada na ukrajinske spasioce, objavio je na Telegramu ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Ivan Vihivski. U Hersonskoj oblasti jedna osoba je poginula, dvije su povrijeđene tokom granatiranja ruske vojske, saopštilo je na Telegramu Hersonsko regionalno tužilaštvo. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da bi lansiranje ruskih raketa Orešnik sa teritorije Bjelorusije značilo direktno uvlačenje te zemlje u rat. Jedna upotreba orešnika značila bi da su Bjelorusiju uvučeni u rat, jer ruski okupatori to žele, rekao je Zelenski. Tajfun Delfin, najmoćniji tropski ciklon koji je ove godine stigao do Kine, pogodio istočnu obalu te zemlje, donoseći obilne kiše i jake vjetrove. Vlasti su bile primorane da evakuišu više od milion ljudi. Ponovo vijesti iz naše zemlje. Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće danas. Vlada Crne Gore i ove godine obezbijedila besplatne udžbenike za osnovce, navode iz Zavoda za udžbenike. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije izdvojilo je više od 3 miliona eura za njihovu štampu. Akademska zajednica neposredno da bira rektora Univerziteta Crne Gore umjesto da ga biraju kao do sada Senat i Upravni odbor. Predlog je u inicijativi koju je dio akademske zajednice uputio Skupštini Crne Gore, predsjedniku parlamenta, poslanicima i odboru za prosvjetu. Smatraju da izbor rektora treba urediti na način koji će osigurati veći stepen demokratičnosti, transparentnosti, odgovornosti i institucionalnog legitimiteta. Ljetnja škola nauke koju organizuje Fondacija za promovisanje nauke PRONA počinje danas na Ivanovim koritima, okupit će 120 učenika, studenata i predavača. Svečano otvaranje zakazano je za 14 sati. Ljetnja škola, koja se na Lovćenu tradicionalno organizuje od 2008. godine, do sada je okupila oko 2000 mladih talenata i više od 500 predavača iz Crne Gore i svijeta. Vrijeme za sport i rubriku koju je pripremio kolega Marko Jačimović.
7: Crnogorske rukometašice uzrasta do 18 godina su vice šampionke svijeta. Izuzetan uspjeh naše djevojke su ostvarile u rumunskom Pitešti u samim plasmanom u finale, gdje su ipak izgubile od selekcije Španije 26-23. 10 minuta dijelilo je Crnu Goru od zlatnog odličja. Vodile su iza branice selektora Miloša Perovića 22-20, Maša Dubljević je odbranila sedmerac, a onda je visoki pressing Španije potpuno zaustavio napad naših djevojaka. Podaci najbolje opisuju koliko je ta odbrana poremetila Crnu Goru, jer čak 7 tehničkih grešaka naš tim je imao u preostalom dijelu meča. Furija je serijom 6-0 preokrenula i na kraju došla do odbrane titule, čime je postala tek druga reprezentacija koja je to uspjelo u dvije uzastopne generacije poslije Rusije 2016. i 2018. godine. Ivana Savić predvodila je Crnu Goru sa 9 golova, Orbović je postigla 7, Dragnić 3, Hođić 2, Tešović i Vasilisa Savić po 1. Naš srednji bek Andreja Dragnić izabrana je u najbolju postavu prvenstva, što je upotpunilo ogroman uspjeh kompletne reprezentacije. Tim Miloša Perovića odveo je crnogorski rukomet do prvog svjetskog finala, osvojio prvu medalju u mlađim kategorijama poslije 16 godina i ostvario najveći uspjeh naših mlađih selekcija u istoriji. Marija Vuković i Tomaš Đurović predstavljat će crnogorsku atletiku na prvenstvu Europe koje se od ponedjeljka održava u Birminghamu. Za Mariju će to biti 6. nastup na šampionatima kontinenta, 4. je na evropskoj sezonskoj rang listi ove sezone i za Mahuček, Topić i Levčenko. 2 puta je letjela preko 198 cm i mogla bi ponovo da se umiješa u borbu za medalju kao prije 4 godine kada je osvojila srebro u Minhenu. Kvalifikacije za skok u vis na programu su četvrtak. Tomaš Đurović nastupa već prvog dana u kvalifikacijama u bacanju kugle u okviru grupe B od 12 sati i 40 minuta, a obezbjeđen je prenos na drugom programu televizije Crne Gore. Naš rekorder ima 27. sezonski hitac u konkurenciji 30 bacača u prestižnoj atletskoj disciplini. To država i šampionat Europe u plivanju, gdje će našu državu predstavljati Miloš Milenković i Jovana Kuljača, predvođeni selektorkom Danielom Franetom. Milenković će nastupiti u dvije discipline, na 50 i 100 metara delfin, a Kuljača na istim distancama, ali slobodnim stilom. Prvi nastupi naših reprezentativaca na programu su već prvog dana, kada će se održati jutarnja sesija kvalifikacija od 9 časova.
1: I za kraj meteobilten u našoj zemlji. Danas će biti sunčano i veoma toplo, slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura danas do 39 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Goran Filipović i urednik Bojan Đinović. 8 sati i 15 minuta.
8: Prvi program Radija Crne Gore.

Trenutka bez struje bio je dio korisnika u Perastu, Šalovina, Dražnji vrt, Bajova, Kula i Ribnjak Cogi. U nastavku neće biti više isključenja na području opštine Kotor za danas. A sa vama u nastavku dana u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović. Dobro jutro iz redakcije. Žele vam kolega Dragan Sklender i Biljana Marković. Ja sam Sanja Čavor. Budite uz naš program. U 8.30 slušat ćete prve jutarnje vijesti.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis

novih članova. Treninzi su od ponedjeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Dio privrednika i građana Starog grada, njih 44, otvorenim pismom zatražio je od nadležnih hitno poboljšanje komunalnog reda i čistoće. Ukazuju na probleme sa odlaganjem otpada, higijenom ulica, javnom rasvjetom i nedovoljnim prisustvom komunalnih službi, uz ocjenu da su pojedini dijelovi Starog grada zapostavljeni. Od nadležnih traže hitnu popravku rasvjete, redovno prisustvo komunalne policije i inspekcije, kao i javni izvještaj o radu komunalnih službi i trošenju sredstava. Inspektori sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija Bar i Kotor od 1. do 8. avgusta sproveli 126 kontrola duž crnogorske obale. Izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 45.900 eura, dok je zbog težih ili ponovljenih prekršaja privremeno oduzeto 9 čamaca. Britansko izdanje magazina Condé Nast Traveler predstavio Kotor kao jednu od najsrećnijih evropskih destinacija za posjetu u ovoj godini. U opširnom vodiču kroz grad i Bokokotorski zaliv, naš grad je prema analizi turističkih recenzija irske kompanije Just Cover zauzeo treće mjesto iza Positana i Santorinija. Svi osnovci u Crnoj Gori ove godine dobit će besplatne udžbenike, a za njihovu nabavku vlada i resorno ministarstvo izdvojili su više od 3 miliona eura. Distribucija za više od 67.700 učenika i učenica počinje danas i odvijaće se u tri ciklusa, dok će udžbenici za drugi strani jezik biti distribuirani u drugoj polovini septembra. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva je saopšteno da će udžbenici za osnovce biti dostavljeni školama, koji će ih potom podijeliti učenicima i učenicama, dok će roditelji srednjoškolaca i srednjoškolki komplete morati da kupe. U okviru China Stage-a Međunarodnog festivala Kotor Art publika će imati priliku da sluša jednog od najistaknutijih kineskih pijanista svoje generacije, Sihenga Sunga, umjetnika koji već godinama uspješno povezuje evropsku i azijsku muzičku tradiciju. Koncert će biti održan večeras u Crkvi Svetog Duha u 21 sat. Ulaz je slobodan. Promocija knjige Jedni drugima potrebni arhijepiskopa Dizeldorfsko-Berlinskog mitropolita Njemačkog Grigorija bit će održan u porti Crkve Svetog Nikole u Kotoru sjutra večer u 21 sat. O knjizi će govoriti protojerej Stavrofor Boris Brajović i autor vladika Grigorije. Voditeljka večeri bit će profesorka Ljiljana Čolan. Sport. Fudbaleri Bokelja pobjedili sinoć u Kotoru aktuelnog šampiona Sutjesku rezultatom 1-0. Pobjedonosni pogodak za domaćina postigao je Dejan Perović u izvanrednim udarcem u 44. minutu meča. Bokelj je lider na tabeli sa maksimalnih 6 bodova, a u narednom kolu gostovaće Dečiću. Sunčano i veoma toplo bit će i danas u Crnoj Gori, uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjiva, najviša dnevna temperatura iznosit će od 27 do 39 stepeni.

Kulturni centar Nikola Đurković raspisao je konkurs za učešće na tradicionalnoj Bokeškoj noći 22. augusta. Zainteresovani za učešće u defileju ukrašenih plovila prijave mogu dostaviti još danas u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na konkurs za Bokešku noć na adresu Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, obala BB. Detaljne informacije se mogu dobiti na telefon 067 105 928 i putem e-maila slaviša.grubiša@kc.kotor.me. Za prihvaćene projekte predviđena je podrška od 600 eura po plovilu, dok ukupni nagradni fond iznosi 5000 eura. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić, do 12 sati doktor Jovan Milović, od 14 do 21 doktor Vladislav Pejaković, u službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U internističkoj ambulanti doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Milica Krivokapić. U risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. Trenutna temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost 52%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano do 39 stepeni. U ljetnim pričama danas govori Dragan Đurčić, dugogodišnji sportski radnik koji je bio gost manifestacije Vijek turizma u Kotoru, početak je u 17.15.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

pred ričima smo stali, dok nam misli sude, ma progucane suze još vežu nas ka ljude. Još smo negdje skupa,

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Magazin Grad na talasima Radio Kotora za ovaj ponedeljak 10. avgust. Crnogorska saobraćajna policija je za 48 sati od stupanja na snagu novog zakona o bezbjednosti saobraćaja kroz kontrole na putevima širom zemlje i digitalno patroliranje uz upotrebu dronova registrovala i sankcionisala 1320 prekršaja, dok je uhapšeno 48 vozača, od kojih 26 zbog vožnje pod dejstvom alkohola i 14 zbog težih prekršaja. Službenici saobraćajne policije su vozačima izdali 1177 naloga za naplatu novčanih kazni, dok su protiv 143 vozača podnijete, dakle, i prekršajne prijave, saopštavaju iz uprave policije. Uhapšeno je 48 vozača, od kojih 26 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 8 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i 14 vozača zbog ostalih težih prekršaja iz novog zakona. Prekršaj je bilo i na moru.
1: Tako je, Sanja, dobar dan. Slušaocima, moramo da kažemo da su inspektori sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija Bar i Kotor od 1. do 8. avgusta sproveli 126 kontrola duž crnogorske obale. Izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 45.900 eura, dok je zbog težih ili ponovljenih prekršaja privremeno oduzeto 9 čamaca. U nadležnosti Lučke kapetanije Kotor obavljeno je 69 kontrola, utvrđeno je 36 prekršaja, a kazne su iznosile 27.900 eura.
0: Iz opštinske organizacije Crvenog krsta također stiže informacija i najava dokumentarca.
1: Tako je predsjednik kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor Vasilije Ševaljević je nedavno gostovao na talasima Radio Kotora i tada je govorio o aktivnostima i ciljevima ovog kluba, kao i planovima za naredni period, a tom prilikom, kao što si rekla, najavio je i dokumentarac koji je trenutno u realizaciji, a sa Vasilijem je razgovarala Mihajla Moškov.
2: Omladinskog kluba ima.
3: Naš generalno cilj jeste da poboljšamo, da prvo podignemo svijest naših građana, da treba da budemo humani svi. Jeli džabe ćemo naš 40-oro da bude humano i da pomaže narodu, ako neće da se podigne svijest svih. Zato, na primjer, mi držimo predavanje u osnovnim školama, u srednjim školama, držimo javne časove, predstavljamo putem flash moba, putem defileja kroz grad, kao što smo 5. decembra. Pored toga nam je, jel da, cilj da pomognemo zapravo ljudima kojima je ta pomoć potrebna. Mi idemo na terene, nosimo garderobu, nosimo hranu, tako da generalno pomagati drugima i širiti svijest da ne trebamo to samo mi da radimo, nego svi.
2: I koje su vam aktivnosti?
3: U protekli godinu dana imali smo masu aktivnosti, od predavanja, onda organizovali smo 2 takmičenja u pružanju prve pomoći, što je meni oduzelo pola života, jer stvarno je bilo ovaj veliki poduhvat i poslije spremanje za državno. Onda imali smo dan davanja krvi, gdje smo se skupili svi da doniramo krv. Onda 14. februar, 8. mart, gdje smo dijelili kolače, čestitke, jel? Onda smo imali dosta aktivnosti u saradnji sa dnevnim boravkom i sa Dom Stari Grabovac, s kojima stalno sarađujemo, jer baš ima dosta ljudi kojima je ta pomoć potrebna, posebno starijim ljudima. Bio je zatim Senior Fest, jel, gdje smo pomagali. I trenutno aktualne neke stvari koje radimo jeste, krenuli smo sa renovacijama prostorija Crvenog krsta. Došlo je do smjene uprave Crvenog krsta i sada smo se aktivirali malo da te prostorije renoviramo, sredimo. Također, klub mladih trenutno je u projektu pravljenja dokumentarca o Crvenom krstu i o klubu mladih, koji vodi član našeg upravnog odbora Drago Rapovac, koji će biti, ja se nadam, u skorijem nekom periodu, naravno to ćemo se da javimo. I poenta tog dokumentaraca jeste širenje svijesti o, prvenstveno o humanosti, o davanju pomoći, zatim širenju svijesti o klubu mladim, o Crvenom krstu, jer mi dosta ljudima pomažemo, ali to nije to. Mi stvarno trebamo ulažemo u sredstva, jel, na primjer, u slučaju neke havarije, u slučaju daleko bilo zemljotresa ili nečega, prvo ko izlaze na teren je služba traganja i spašavanja i Crveni krst. I onda pokušavamo taj inventar, da proširimo, kao što su šatori, kao što su, vreće za spavanje, i ta neka LD sredstva koja bi pomogla narodu, ali nadamo se da putem tog dokumentarca da ćemo teći neke sponzore, da ćemo proširiti svijest narodu kako je pružanje pomoći bitna.
2: I što svi... sveobuhvatno.
3: Da, e, i je
2: malo... I na koji način oni mogu da doprinesu? Možda bi se neko uključio, nema sad svo vrijeme da bude dio, ali recimo kad je u pitanju, ne znam, dijeljenje kolača, bi možda odvojio vrijeme da napravi neki.
3: Naravno, jer malo ljudi zapravo zna šta to Crveni krst. I zaista negdje, koliko se ja primijetio, zadnjih godinu dana, ako ne i dvije, smo baš postali, da kažemo, popularni ili aktuelni i vidljivi, jer ranije to stvarno nismo bili.
2: Mi se svakako ćemo razgovarati o tom dokumentarnom filmu
3: kad
2: je uskoro premijera. Tako da, evo, hvala još jednom za ovaj razgovor.
3: Hvala vam.
1: Proteklog vikenda održano je Peraško veče uz nastup popularnog Danijela Alibabića. Brojnu publiku pozdravila je predsjednica mjesne zajednice Perast Nikoleta Lindija. U tonskom zapisu čućete dio atmosfere i izjavu potpredsjednice mjesne zajednice Perast Olge Govedarice, koja nam je kazala da je zadovoljna ovogodišnjom sezonom, kao i da istovremeno održavanje čak 4 lokalne manifestacije u jednom danu, kao što je to bilo u subotu, samo po sebi govori o raznovrsnoj turističkoj ponudi kada je riječ o manifestacijama na teritoriji opštine Kotor.
4: Poštovani gosti i prijatelji Perasta, dobrodošli na Peraško veče. Posebno mi je zadovoljstvo što mjesna zajednica Perast ove godine organizuje Peraško veče, za koje vjerujemo da će postati tradicija koju ćemo zajedno čuvati. Za realizaciju ove manifestacije veliku podršku pružila nam je opština Kotor, kojoj iskreno zahvaljujemo. Veliku zahvalnost dugujemo i našim prijateljima koji su nam pomogli da večeras budemo dobri domaćini. Hotelima Heritage Grand Perast, Conte, Admiral, Villa Perast, restoranima Armonija, Eho, Jardin, Rozmarino i Šijavoga, Step Marketu i Gutko Štampariji. Kažu da ono što je dobro ne treba mijenjati. Pa tako i ove godine smo odlučili da ugostimo sjajnog Danijela Alibabića. Zato vas pozivam da ga pozdravimo aplauzom. Dragi prijatelji, uživajte u programu i živjeli. Hvala.

A kako komentarišete situaciju da večeras imamo 4 događaja, Peras, Prča, odnosno Muo, Bigova, Risan.

0: karaktera, da su turisti tu ovaj, koji su berastu ovdje, koji su na mu, koji su turisti, tako je, sude je puno u ovom periodu, tako da mislim da nigdje ne manjka gostiju.
1: Kako ste zadovoljni još kratko posjetom berastu?

0: I dok su se gosti okupljali, a riva polako punila, u pozadini se odvijao onaj manje vidljiv, ali jednako važan dio svake dobre fešte – priprema. Kada smo posjetili Muo, pripreme su još bile u punom jeku. Na rivi se pržila svježa riba, dok su članovi mjesne zajednice i mještani imali pune ruke posla. Član savjeta mjesne zajednice Muo, Bruno Janković, kazao nam je da je za ovogodišnje ribarsko veče pripremljeno čak 130 kg ribe.
1: Da pozdravim sve učesnike, ovdje tradicionalno ribarsko veče na Muo kao i Vazda, masu naroda, puna riva i okolo sve, ribe 130 kila, ribe koja je uvačena u zaliv, sarduni i embrege, prigase, to smo mi počeli prošle godine, ja se insistirao na upalmino i maslinovo ulje, žuto brašno i bijelo oštro brašno, uglavnom sreća za nas je učinio onaj cirkus od vremena popodne, tako da je prošao taj jedan front, okrenuo visoki pritisak, je učistilo ovo, tako da smo sad puva malo bure, ali nema veze. Napravili smo uglavnom sve što je treba, što znamo da treba, zaštitili plamenike da nam bura to ne gasi. Evo pržimo, prigamo ribu i ljudi su zadovoljni, muzika ide i super je.
2: Imate li vi vremena da uživate u ovoj večeri?
1: To je pravo pitanje. Ovo sve treba izgurat, ali uživanje je svakako nama. Kad je narod zadovoljan, kad mi ovo što smo planirali da pripremimo ide kako treba i uživamo na taj način. Nije sve uživanje ples i pjesma, nama je uživanje prigat ribu tradicionalno na Muo i stvarno mi uživamo u tome kad je puna riva, puno naroda, svi će dobiti eto malo strpljenja, što ćemo. Nismo uvatili priganu ribu, nego smo uvatili frešku ribu, treba isprigati.
2: Tu je Zdravko susjed, tu je Zdenka sestra, koliko su vam pomogli?
1: Pa jeste, to je evo i Lorena je ove godine upala, čerka mi najmlađa, Zdenka standardno i Zdravko, dogovorili smo se tako prošle godine, stvarno su mi pružili maksimalnu podršku i bez njih ovo ne bi jednostavno mi mogli ovdje i toliko ribe isprigati. Oni su tu spremni da pomognu, oće i svaka inča. Mi smo tu se podigli svi zajedno, normalno sestra mi je tu i eto kaže sada Lorena, ona radi svoj dio, znači svi imaju svoja zaduženja, svi stvarno maksimalno rade, evo ne stajemo. Ja sam faktički počeo jutro sa 7 ura, pošao sa doma, žena mi kaže si lud, što činiš? Jesam, nisam lud, nego to mi je milo i stvarno eto vas da pozivamo sve da dođu ovdje i vas da je veselo i eto vi lijepo, mislim da je super i eto hvala Bog samo da nas prijeme.
2: Hvala vam, Bruno.
1: Hvala vam.
0: Ribarska tradicija ovdje nije samo dio prošlosti. Ona se i danas može osjetiti. Za bovu vezana barka, riva, razgovor i miris svježe ribe koje se širi uz obalu. Predsjednica mjesne zajednice Seda Vukašinović poželjela je gostima dobrodošlicu i zahvalila svima koji su doprinijeli organizaciji ribarske večeri.
3: Veliko mi je zadovoljstvo da vas večeras u ime mjesne zajednice Muo sve srdačno pozdravim i poželim vam dobrodošlicu na naše tradicionalno ribarsko veče. Ovo veče je dio naše tradicije i prilika da se svi zajedno okupimo, družimo i sačuvamo duh našeg mjesta koji se prenosi generacijama.
0: Vukašinović je posebno zahvalila Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, kao i brojnim kompanijama, udruženjima i pojedincima koji su podržali organizaciju manifestacije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me.

0: magazin Grad na talasima Radio Kotora. Nastavljamo sa bilježenjem svega onoga što se dogodilo minulog vikenda, što su ispratile naše novinarske ekipe, profesor dr. Siniša Jelušić, akademik Canu, univerzitetski profesor i autor brojnih knjiga i naučnih radova. Održao je minulog vikenda predavanje Čovjek pred pitanjem smisla u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela. Više će Tamara Vuković.
1: Jelušić je u razgovoru za Radio Kotor nakon predavanja istakao da savremeno društvo karakteriše stanje izraženog materijalizma u kojem su čovjek i njegove dubinske duhovne potrebe potisnute.
2: Šta je suština? Prvo imamo dijagnozu stanja. Onda uočavamo da je zaista duhovnu suštinu čovjeka, ovo stanje potpunog materijalnog ekocentrizma, uništavajuće. Sve se svodi na efekat, efikasnost, na komercijalu, zaradu. Čovjek je potpuno potisnut u tom svom izvornom biću. To je prva teza. Druga, kada su ugušene te egzistencijalne, elementarne, dubinske potrebe, vraća nam se posljedica koja je neuroza. E sada ja sam pokušao da pokažem tih nekoliko slojeva. Najteži je problem. Što se, znači, oblici depresije, anksioznosti, nasilja, narkomanije, sve oblici negativne destrukcije i autodestrukcije i konačno samoubistva. Zapanjujući podatak, to su empirijski, znači nisu tek tako, vidjeli smo nešto pa ajde da, nego empirijski u porastu. I kad se vi vidite koji procenat mladih, ja sam tamo naveo, to je adolescenti između 15 i do starih 29, čini mi se, godina, samoubistvo koje je u porastu, a Srbija i Crna Gora ima također jedan vrlo visok trend koji čak prednjači u odnosu na Evropsku uniju. I sad se onda postavlja centralno pitanje, zašto? Zato što je u prvom planu problem smisla, izgubljenog smisla. Znači, ako ste depresivni, pitate sebe zašto, u čemu je problem, šta, i imate dosadu, prazninu, nemam smisla, ne vidim zašto, izgubio sam ono što je osnovno. Dakle, iz toga, ono što mi je vrlo bitno, jeste da mi moramo preko obrazovanja koje nam je katastrofalno, jer ta pitanja ne postavlja, voditi razgovore. I ja sam večeras htio to da naglasim, da su to otvoreni, od početka otvorene hipoteze, i što je bilo vrlo dobro sa mnoge strana, uključenje jedno normalno otvoreno i reći, na primjer, ne slažem se sa takvom jednom pretpostavkom. Iznio sam onda jednu hipotezu, ta hipoteza je odnos prema drugom. A odnos prema drugom mora biti potpuno davanje sebe bez bilo kakve utilitarne, praktične, jer mi smo danas samo utilitarni. Vrijediš onoliko koliko meni koristiš, to je suština. Taj stav se mora izokrenuti. Ja sam zato uzeo ova dva primjera iz Evanđelja po Luki, ne zato što bi to bio, ne znam, nekakav moj religiozni odnos, nego zato što u etičkom smislu on pokazuje put, i to je sad vrlo bitno, put nekog ozdravljenja i izlaska iz krize. I to je suština. E sada, to je jedna pretpostavka, jedan predlog o kome se raspravlja, ali ono što je vrlo bitno i volio bih da to naglasite, je da o tome moramo što više razgovarati, jer je to potpuno potisnuto i o tome se praktično ne govori uopšte.
1: Veče je upotpunjeno autorskom poezijom docent doktora Pavla Popovića. Nakon predavanja uslijedila je diskusija sa publikom.
0: Bio je to tonski zapis, dakle, sa predavanja profesora doktora Siniše Jelušića, a sedmo izdanje manifestacije Rimska noć održano je također protekle subote na šetalištu u Risnu uz bogat edukativni zabavni program posvećen antičkom nasljeđu ovog mjesta. Slušamo još jednom Tamara Vuković.
1: Program je otvorila Emilija Radulović iz turističke organizacije Kotor, istakavši da Rimska noć iz godine u godinu okuplja veliki broj posjetilaca sa ciljem da bogato antičko nasljeđe Risna predstavi kroz sadržaje koji na zanimljiv način povezuju istoriju, edukaciju i zabavu za sve generacije.
3: Dobrodošli na sedmu po redu Rimsku noć, koju organizujemo sa velikim zadovoljstvom, sa velikim trudom i sa željom da svake godine bude ljepše, bude vama zanimljivije i da bude što raznovrsniji program. Kao i ranijih godina potrudili smo se naravno uz podršku opštine Kotor i brojnih drugih sponzora da omogućimo što više zabave, malo edukacije, što više lijepih izazova, sve naravno u duhu Rima, u ideji da oživimo rimski period kao što je nekada bio ovdje. Za početak imat ćemo predavanje o arheologiji. Goran Pejović je iz Bara sa nama tu, on će održati malo predavanje. Posle toga će biti kviz i najbolji, najpažljiviji će dobiti i vrijedne nagrade.
1: Nakon otvaranja i predstavljanja programa uslijedio je edukativni i zabavni dio manifestacije. Pod sloganom Doživi rimsku istoriju, postani dio legije, posjetioci su mogli da učestvuju u malim rimskim igrama, postani legionar na jednu noć, poslušaju predavanje o rimskom carstvu u okviru programa Roman Legacy, a najmlađi su imali priliku da učestvuju u kvizu, radionici izrade nakita za uzrast 10+, i dječjoj radionici Oboj svog ratnika, namijenjenoj djeci uzrasta od 4 godine. Posebnu pažnju je privukao nastup Dioklecijanove legije iz Splita i borbe gladijatora koji su dodatno približili posjetiocima duh antičkog vremena. U okviru ovogodišnje manifestacije posjetioci su imali priliku i da besplatno obiđu rimske mozaike u Risnu uz stručno vođenje.
0: A za vikend naša novinarska ekipa stigla je i do Grblja. Malo ribarsko selo Bigova, smješteno na Donjogrbaljskoj obali, prepoznatljivo po bistrom moru i dugoj tradiciji ribolova, ugostilo je, dakle, proteklog vikenda brojne posjetioce i posjetiteljke na manifestaciji Ribarsko veče. Tamo je bila Biljana Marković.
4: Za 30. jubilarnu feštu organizatori su obezbijedili 250 kg ribe, a domaćice su ribu ispržile na gradelama i poslužena je gratis uz domaće vino. Također je pripremljen i bogat kulturno-umjetnički i zabavni program.
5: Povodom jubileja uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojina Batute u ulici Rudine prethodno je otvoren mural Grblja, rad akademske slikarke Marine Knežević.
6: I večeras kad se spremamo da tu nešto okrunimo tamo na Rivi, ovdje u kući Milana Radulovića otkrivamo ovaj mural na kojem se vidi cijeli Grblja, sva sela, čak i zaseoci. I to je ovako zasluga mještana koji vidite ovdje oko mene i naravno dragi gostiju i turista, jer je Bigova na turističkoj mapi odavno postala izuzetno poznata i mnogi su prolazili ovom ulicom, a pitali su se gdje su. E sada se više neće pitati, svih 20 sela i plus zaseoci, a ako Bog da svoje mjesto će ubrzo naći i Boka Bay, veliki turistički kompleks koji treba u blizini da se podigne. Ja posebno čestitam Milanu Raduloviću, upravitelju stroja koji je prije 54 godine kao podgoričanin izabrao Bigovu za svoju životnu stanicu. Evo Milane, svi s tobom sada uživamo što si doprinio da Bigova na svoj način postane ovako atraktivna i što je poštuješ i što više od pola godine boraviš ovdje, iako je Podgorica lijepa. Zato proglašavam sa zadovoljstvo ovaj rad Marine Knežević otvorene na ponos svih Grbljana i Bigovljana i svih nas turista koji ćemo prolaziti ovdje. Živjeli!
4: Večera smo u Bigovi na ribarskoj večeri. Stanko Lazarević je pored mene član savjeta mjesne zajednice. Stanko, šta su organizatori za večeras pripremili kada je u pitanju riba i posluženje?
7: Pa večeras, kao što znate iz ranijih najava, večeras je posebna noć. Večeras je 30 godina jubilarnih ribarske večeri u Bigovi.
4: Nakon jedne godine pauze ponovo se okupljamo na Bigovskoj rivi. Evo, već riba miriše uveliko, domaćice pripremaju ribu s gradela. Koja riba večeras će biti poslužena?
7: Tako je, nadamo se da više pauza neće biti u organizaciji ribarske večeri i da će sve biti kako treba i kako mora biti, jer 30 godina nije malo do sad bilo organizacije ribarske večeri, tako da je to nešto što moramo da nastavimo. A mi smo se kao odgovorni mještani ili odgovorni ribari potrudili da uhvatimo 250 kila ribe i sve će to da prođe, sve će to turisti i mještani da pojedu i naravno da se mora se zaliti sa vinom, 200 litara vina.
4: Koja je riba u pitanju?
7: Riba u pitanju je luc, a vino je plantaže crno i bilo.
4: Evo i prilika je da kažete, vidimo da ima večeras mnogo posjetilaca, kako se zadovoljni ovogodišnjom sezonom?
7: dobro, jako smo dobro zadovoljni. Naravno, to je nešto što nedostaje cijeloj Crnoj Gori, to je kratka sezona, tako i kod nas kratka, to je nekih mjesec i pol, možda do dva mjeseca. Moramo se kao Crna Gora truditi da produžimo sezonu na barem 4 do 5 mjeseci.
5: Koliko ima Bigova kapaciteta kada je u pitanju turizam, kreveta?
7: Pa to što se tiče kapaciteta, ja mislim da to ide sve više i više. Ja mislim da je sad negdje oko 1000 ležajeva da ima raspoloženih u Bigovu.
5: Znamo što je ono što goste privlači Bigovi. To je svakako jedan mir, bistro more, ali i dobri morski specijaliteti.
7: Tako je, naravno morski specijaliteti začinjeni marinadom, čuvenom, čisto more, riba koja se izlovljava, naši ribari, naši rođaci koji izlovljava odavde, i to je nešto gdje ne može sigurno u svijetu nigdje da se to, jako su rijetka i jako su mala mjesta koja su ostala tako autentična kao Bigova.
5: Svakako. Što je ono što je u ponudi novo u odnosu na prošlu sezonu, imali opšte noviteta nekih?
7: Pa imamo noviteta i da se naravno dobili smo jedno sportsko igralište u samom centru Bigove koje je opština donirala i jedno sportsko igralište i igralište za djecu koje je donirala Bigova Bay, i tako je dobili smo još mnogo stvari koje čine Bigovu ljepšim i ugodnijom za boravak turista.
5: Svakako, mi večeras ostajemo ovdje na ribarskoj večeri, pratimo sve do kraja, probamo ribu i prenosimo svim našim slušaocima kako je večeras bilo u Bigovi.
7: Da, sigurno će biti dobro u Bigovi, još malo riba se peče, još malo će krenuti da se dijeli, bit će dobra muzika, zabavno pjevačko društvo Grbalj, folklorno KUD Nikola Đurković iz Kotora, vatromet, vino, riba, da li postoji nešto na obali mora ljepše.
5: Mjesna riva bila je tijesna da primi sve koji su željeli da uživaju u ribarskoj večeri. Program je vodio Dušan Davidović koji je svima poželio dobrodošlicu na feštu uz želju za dobar provod.
8: A sve ovo zapravo posvećeno turizmu, pa i ova riba i vino koje ćete večeras konzumirati, no o tome će vas bolje obavijestiti domaćin Stanko Lazarević.
7: Želio bih da se zahvalim opštini Kotor, sekretarijatu za sport i kulturu, turističkoj organizaciji Bigovi Bay i svim ostalim, naravno nisu nam ni manje važni svi ostali sponzori koji nam pomažu da se ovako divna večer održi i završi u Bigovi. Naravno, bit ćete posluženi ribom i vinom i osjećate se kao kod svoje kuće. Živjeli mi.
5: Zahvalnice povodom jubileja dodijeljene su opštini Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, Branki Lazarević i posthumno Nikoli Lazareviću. Nastupilo je pjevačko društvo Grbalj.

0: Emisija Gradi vi, 11 je sati i 4 minuta, već imamo nekog na direktnoj telefonskoj liniji ili izgleda da ne, neko nije bio strpljiv da sačeka. Evo, ponovo su pozvonili telefone i Radio Kotora, da li će to biti direktno telefonsko uključenje, evo odmah nakon najave kontakt emisije Gradi vi za ovaj ponedeljak 10. avgust. Ostaje da čujemo. Evo, kolega iz Sonske realizacije kaže da, to je uključenje u naš program. Dobar dan.
1: E, dobar dan. Ja sam se baš uključila, pa svira muzika, pa sam morala na 843 da zovem. Što vam je jutro? Se se pospani, što vam je?
0: Mi svakako ne, ali vjerovatno morate malo sačekati. Aj, recite.
1: Sanja, izvolite. Slušajte. Ja sam frapirana kao Kotoranka, čiji su korijeni 200 godina ovdje. 8. avgusta reporter sa radio Titograda dolazi i snima mačinjak kod Blažene Ozane koja tamo počiva. Ja sam ostala frapirana kad je rekao da ima 60 mačaka. Je li to zvjerinjak, je li to zoološki vrt, što je to tamo? A? Tamo gdje Blaženica počiva, pa toga nema niđe u svijet bijeli. Toga niđe u svijet bijeli. Znate li što je 60 mačaka? Da je 60 pilića. Znate što su pilići mali? To kažu da leže tamo, da je to sve okolo zagađeno, da su to strašne mirisi. I tamo još bastion gdje ljudi jedu. Pa to nonsens. To je stvarno nonsens. Ja sam ostala frapirana. Znate li kako sam? Sjela sam na kauč i ovako sam sjedala pola sata, 60 mačaka poređat. 60. Na ovo vrućine. A gdje su vlastodrsi? Gdje je doktor Kumburović iz opštine da pođe da prošetaju, da vide šta se u tom potonulom gradu? Ovo je potonuli grad, gospođo. Ovo je potonuli grad. Gdje je Davidović? Iđe Mandić kada prošetaju, tamo se snime i da pošalju mi snimak da vidim to. Gdje su? Ajde, recite mi. Gdje su biolozi? Gdje su muzeolozi? Gdje su ekolozi? Gdje je biologija mora? Gdje su opštinari? Gdje su ljudi da vide da šetaju, nego pobjegnu svi u auta i kući? A gdje je ovaj Kotorard? Gdje su oni dva predstavnika koji po cijele dane nešto pričaju, ali nisu obišli grad? A ja sam svaku večer, kad sam bila turistički radnik, šetala gradom, samo bi srela dva policajca koja su stvarno bila uvijek tu, a ovo je grad. Ja ne znam koliko ima ja znam koliko ima stanovnika, ali ne smijem reći da bude 1:1. Da ne rečem jedna mačka na jednog stanovnika. Ovo je sramota. Slušajte, tamo leži Blažena Ozana. I onakav javašluk, onakav zvjerinjak, pa ono nema niđe. Ma nema, vjerujte, niđe. Ja sam još šokirana, ne mogu, ja volim mačku, ali 60 mačaka u zatvoreni grad, pa to je vam pameti. 60. Znate li što je broj 60?
0: Hvala vam za komentar, evo upisali smo.
1: E, nemojte bježati, ja sada pričam, samo neka čuju Kotorani, jer sam ih vidjela ko su na onim protestima. Ni Davidovićke, ni Mandićke, ni nikoga, svi pobjegli jer imaju djecu pa se boje da njima nešto ne bude. Ajte, hvala,
0: hvala
1: prijatno.
0: Vam što ste nam se javili, srdačan pozdrav, hvala za komentar. I bio je također Međunarodni dan mačaka. Oju muzeji uskoro predstavljaju izložbu koja će se baviti također i ovom temom. 11 je sati i 7 minuta, nastavljamo dalje, emisija Gradi vi u toku.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići. Navode da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj ne vidi ništa sporno u isticanju različitih zastava na javnim mjestima, kao što je on to uradio prošle sedmice podijelivši na društvenim mrežama snimak sa koncerta u Gusinju, na kom se vidi zastava sa mapom takozvane Velike Albanije, ali i fotografiju na kojoj rukama pokazuje simbol dvoglavog orla. Camaj je televiziji Vijesti kazao da ne vidi ništa problematično da državni funkcioneri promovišu drugačije identitete. 13 osoba je stradalo, a 39 je povrijeđeno u ukrajinskom masovnom napadu dronovima na industrijske i civilne ciljeve u gradu Nižnjekamsku u Ruskoj Republici Tatarstan. Proglašen je dan žalosti. Broj ranjenih u ruskom vazdušnom udaru na Sumsku oblast porastao je na 14. Poslanica Demokratske partije socijalista Aleksandra Despotović pozvala je ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića da se bavi poslom za koji je plaćen i preuzme odgovornost za probleme sa kojima se suočavaju crnogorski proizvođači. Na mreži X napisala je da proizvođačima još nisu uplaćene akcize za gorivo za prošlu godinu, niti isplaćena sredstva za štete nastale uslijed požara. Ministru Jokoviću Despotović je poručila da podnese ostavku ako ima prečih poslova. Počela je distribucija besplatnih udžbenika za osnovce. Od danas organizovana je za učenike 1., 2. i 3. razreda, od 17. avgusta za učenike 4., 5. i 6., a od 24. za đake 7., 8. i 9. razreda. Do kraja dana sunčano i veoma toplo uz lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjereni promjenljiv, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Kotor. Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Monika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

I didn't know that something about me.

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedjeljak 10. august. Danas možete slušati u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 Mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Servis je u 16 sati, Kotorska hronika u 16.30, a još jedan blok servisnih informacija u 17 sati. U Ljetnjim pričama danas govori Dragan Đurčić, dugogodišnji sportski radnik koji je bio gost manifestacije Vijek turizma u Kotoru. Početak je u 17.15. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: kada bi trebao da odabereš jednu pjesmu da te opiše kao ličnost.
1: Na njemu to da me pitaš.
0: Da li
1: znaš koliko pjesama mi treba?
0: To bi bilo neki splet.
1: Pa neki splet, vjerovatno, od Nirvane do Silvane, bukvalno. Ja sam stvarno neko koji je mnogo energičan, koji
0: svestran,
1: baš jesam svestran. Trudim se da su mi nastupi isto tako i da za svačiji ukus ima po nešto, a opet da ostanem autentičan i dosledan sebi. Tako da stvarno ne mogu da ti odaberem jednu pjesmu koja bi me opisala.
0: Ajde, jer ja isto tako,
1: jer ja ne znam, imam momente kad, znaš, ono, kao svakom u životu, čini mi se, samo bi mi u tom trenutku pisala neka pretužna balada, negdje gdje ono, srce ti plače, a odmah sutra dan odeš na drugu krajnost, u drugu krajnost gdje
0: znam,
1: ono...
0: Znam, ali otprilike recimo tvoj karakter.
1: Moj karakter? Da ti stavim u jednu pjesmu.
0: Ja sam žena na sve spremna. Da li znaš,
1: samo ovdje si ti žena.
0: Pa dobro, mislim, ali recimo tako nešto, jel?
1: Pa vidi, otprilike, eto, jeste nekako i cijeli moj život, kao mlad sam, roditelji su pošli da radi u inostranstvo i ostali smo
0: rođen
1: mi...
0: Rođen si kao vrlo mlad.
1: Da, i ostali smo ono nas troje eto kući i ja kao sin, nekako sve obaveze padnu na tebe. Sa svojih 15 godina kad su oni pošli da rade preko, nekako sam, sve me to natjeralo da sazrem prije nego možda svi ostali iz moje generacije. Tako da definitivno sam neko koji je ono spreman na sve, kao daj udri pa ću ja da izađem još jače.
0: Da, zato ti je zapravo i bilo i lakše. Negdje mislim da tu je mladost dosta u pitanju, kada je sa 19 godina odjednom se daš na takvu scenu.
1: Baš sam bio svjestan odgovornosti, možda baš zahvaljujući tome što sam eto morao da sazrem ranije. I onda sam potpuno bio spreman na sve to i nisam dao uopšte da me ta mladost nekako poljulja u svemu tome, nego sam ono, što se kaže, čvrsto taj zalogaj uzeo i izgurao do kraja kako treba.
0: Željko, mogli bi sad ti i ja da pričam o...
1: Ne bi nam bilo kraja, jel?
0: Bilo kraja. Hvala ti puno što si bio moj gost.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Što si bio gost Radio Kotora i Ljetnjih priča. I naravno slušamo sve tvoje pjesme u emisiji.
1: Hvala
0: i
1: puno.
0: Podržavamo, pratimo i vidimo se opet.
1: Hvala, bit će mi zadovoljstvo.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Otadžbina se služi dobrovoljno, a partija bespogovorno. Lopovi da vrate narodu ono što su pokrali, ako su ljudi i ako su patriote. Ljudi za njega kažu da je veliki ženskaraš, voli da kuva, pere, pegla. Ako već imamo našu lijepu riječ lopovluk, što će nam onda strani termin tranzicija? Na njihovu lažnu tezu naši su odgovorili slovenskom antitezom. Ima ljudi koji ne znaju šta da jedu, a ipak su živi. Znači, može se kad se hoće. Zapalili smo komšiji kuću, ali su vatrogasci brzo stigli tako da ni njegova nije gorjela do zore. Okršaj stoljeća, viagrom na silikone. Ponosimo se netaknutom prirodom. Najviše smo radili tamo gdje ništa nismo radili. Najviše volim tabu teme. Tu nema šta da se piše.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Posjetite Radio Kotor na internetu www.radiokotor.info. Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Otadžbina se služi dobrovoljno, a partija bespogovorno. Lopovi da vrate narodu ono što su pokrali, ako su ljudi i ako su patriote. Ljudi za njega kažu da je veliki ženskaraš, voli da kuva, pere, pegla. Ako već imamo našu lijepu riječ lopovluk, što će nam onda strani termin tranzicija? Na njihovu lažnu tezu naši su odgovorili slovenskom antitezom. Ima ljudi koji ne znaju šta da jedu, a ipak su živi. Znači, može se kad se hoće. Zapalili smo komšiji kuću, ali su vatrogasci brzo stigli tako da ni njegova nije gorjela do zore. Okršaj stoljeća, viagrom na silikone. Ponosimo se netaknutom prirodom. Najviše smo radili tamo gdje ništa nismo radili. Najviše volim tabu teme. Tu nema šta da se piše.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: novosti dana.
1: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
2: Zavod za zapošljavanje i Ministarstvo financija traže način kako bi se isplata subvencija iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom servisirala na vrijeme. Planirana sredstva za cijelu godinu potrošena za 6 mjeseci.
1: Poslanici će 24. avgusta raspravljati o izmjeni Ustava i antimafija zakonu najavljeno iz parlamenta.
2: Do 26. oktobra obustavljen saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara. Turisti koje smo zatekli razočarani.
1: U ukrajinskom napadu na Rusku republiku Tatarstan poginulo 13 osoba. U ruskim udarima na Harkovsku oblast stradalo 5 ljudi.
2: Počela sezona spremanja ogrijeva, metar drva i do 100 eura, peleta do 375.
1: I s jutra vreo ljetni dan do 39 stepeni. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za naš radio saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava osoba sa invaliditetom. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša opet inicirao skupštinsko saslušanje resornog ministra i direktora Zavoda za zapošljavanje, koje je na nadležnom odboru prihvaćeno i koje bi trebalo da se održi u septembru. Ne smiju da ispaštaju lica sa invaliditetom koja žele da iskoriste svoj radni potencijal, saglasni naši sagovornici. Više detalja donosi Nena Drašković.
3: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je ostao bez novca, zbog čega su obustavljene redovne isplate subvencija poslodavcima. Do zastoja u isplati došlo jer je za samo 6,5 mjeseci, tačnije do 7. jula, potrošeno gotovo 26 miliona eura, čime je premašen iznos od 25,8 miliona eura planiran za cijelu tekuću godinu. Upravo na to upozoravao je jedan od članova radne grupe za izmjenu zakona o profesionalnom rehabilitaciji i zapošljavanju Goran Macanović, aktivista za prava osoba sa invaliditetom. Posljedica je to, dodaje, lošeg planiranja budžeta za fond.
4: U decembru prošle godine prilikom izrade budžeta na Skupštinskom odboru za ekonomiju, budžet i financije sam ukazivao na to da ćemo već sredinom ove godine biti u situaciji da će fond ostati bez sredstava. Međutim, Ministarstvo financija je tada ignorisalo taj moj apel i tada sam im dao i jasnu računicu. Oko 5.000 osoba s invaliditetom koje koriste subvenciju, ako bi primali platu minimalnu od 600 eura za srednju školu, što je apsolutno nerealno, bi dobijali subvenciju od 500 eura, što bi, kada se izračuna na mjesečnom, na godišnjem nivou, trebalo minimum 30 miliona.
3: Uprkos toj računici, u fondu su, kaže Macanović, svjesni problema, planirali mnogo manji budžet. Umjesto da se obezbijede sredstva za isplatu, imamo, kako dodaje, negativnu medijsku kampanju kako bi se sistem za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom prikazao kao loš.
4: I umjesto da se traže rješenja, iz Zavoda za zapošljavanje se plasiraju neke pojedinačne iznosi navodno visokih plata, koji u svakom slučaju ne mogu uticati na to da fond ostane bez sredstava. I ja i ovog puta pozivam sve one koji smatraju da je bilo koja zarada nerealno postavljena, da postoji bilo kakva nezakonitost u radu bilo kog poslodavca, da to nadležne institucije procesuiraju.
3: Kao i Macanović, i član Skupštinskog odbora za financije i budžet, poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša, ukazivao je predstavnicima Ministarstva financija da budžetska sredstva neće biti dovoljna. Mugoša je inicirao skupštinsko saslušanje resornog ministra i direktora Zavoda za zapošljavanje na matičnom skupštinskom odboru. Iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za naš radio kažu da se razmatraju sve mogućnosti kako bi se obezbijedila nesmetana isplata subvencija. Načelnica Jelena Mihajlović.
5: Zavod kontinuirano prati realizaciju budžetskih sredstava namijenjenih za ovu svrhu i o tome redovno informiše Ministarstvo financija. Imajući u vidu povećan obim zahtjeva i rast izdvajanja za subvencije, Zavod i Ministarstvo financija razmatraju sve raspoložive budžetske i zakonske mehanizme kojima će se obezbijediti nesmetano finansiranje subvencija i uredno, naravno, da se izmiruju obaveze prema poslodavcima i da ne dolazi do kašnjenja ili eventualne periodične obustave.
3: Apel iz nevladinih organizacija koje se bave pravima osoba sa invaliditetom da se ne zloupotrebljavaju njihova prava, a iz poslaničkih klupa slična poruka da ukoliko ima eventualnih nepravilnosti, onda bi trebalo kazniti poslodavce koji hoće da zloupotrijebe tu zakonsku mogućnost, ali da to nikako ne smije biti razlog da žrtve neadekvatnog monitoringa budu osobe sa invaliditetom.
1: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić zakazao je za 24. avgust dvije vanredne sjednice. Jedna je zakazana na zahtjeve vlade, a drugu su tražili poslanici koji će raspravljati o predlogu amandmana na Ustav koji se odnose na sudski i tužilački savjet i Centralnu banku. Na sjednici na zahtjev vlade na dnevnom redu je niz predloga zakona, među kojima i o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću.
2: Građanski pokret URA pozdravio je najavu da će se 24. avgusta pred poslanicima naći zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, poručujući da Crna Gora mora imati efikasan mehanizam za oduzimanje imovine čije se zakonito porijeklo ne može dokazati.
1: Centar za demokratsku tranziciju pozvao je Ustavni odbor Skupštine da temeljno preispita nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, upozoravajući da predložena rješenja ne uspostavljaju dovoljno koherentan model sudskog i tužilačkog savjeta i da brzine ispunjavanja obaveza iz Evropske agende ne smije biti važnija od kvaliteta ustavnih promjena. Posebnu zabrinutost, kako ističu, izaziva predloženi sastav tužilačkog savjeta jer ne otklanja rizik od korporativizma i koncentracije moći.
2: Ključne poruke iz govora predsjednika Nove srpske demokratije i Skupštine Andrija Mandića, održanog na Fundini, bit će oblikovane u političku deklaraciju o pomirenju i zajedništvu u Evropskoj Crnoj Gori, saopšteno iz NSD-a. Portparol te partije Mirko Miličić tvrdi da je govor Mandića naišao na snažno odobravanje u svim krajevima Crne Gore, a posebno među srpskim narodom. U saopštenju objavljenom na Facebook stranici NSD-a tvrdi da je njihova politika pomirenja postala apsolutni trend i favorit u zemlji i regionu. Najavio je da će se ta deklaracija uskoro naći u skupštinskoj proceduri.
1: Iz policijske hronike.
2: U saobraćajnoj nesreći na putu Kolašin-Mojkovac u mjestu Trebaljevo poginuo je Š.Š. 1956. godište, navode iz uprave policije. Saobraćajna nesreća dogodila se jutros, učestvovala su dva vozila.
1: Od danas podgorička komunalna policija počinje da kažnjava nepropisno parkiranje i zaustavljanje, a kazna zbog tog prekršaja iznosit će 100 eura. Prema riječima komunalnog policajca Petra Jovetića, ključne tačke su uži centar grada, brojni bulevari, ali i City Kvart. Anketirani građani saglasni su sa oštrim mjerama, ali apeluju da broj vozila nije usklađen sa dostupnim parking mjestima. Detaljnije će Ružica Simonović.
0: Novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima komunalna policija glavnog grada od danas se sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Komunalni policajac Petar Jovetić.
6: Komunalni policajac može na licu mjesta da sankcioniše vozilo koje je nepropisno parkirano i zaustavljeno i da izda prekršajni nalog sa tim da ga ostavi na vjetrovanskom staklu vozila koje je zatečeno u prekršaju.
0: Jovetić ističe da prema trenutnim raspoloživim kapacitetima u službi komunalne policije je oko 30 komunalnih policajaca koji će biti operativni na terenu. Dodaje i koji dijelovi grada su ključne tačke nepropisnog parkiranja.
6: Fokus ćemo staviti najviše na dijelove grada kao što su bulevar Ivana Crnojevića, bulevar Stanka Dragojevića, uži centar grada, bulevar Svetog Petra Cetinskog, Moskovska ulica, ulica Vasara Ičkovića, ulica Svetozara Markovića. Pored njih fokus ćemo staviti naravno i na bulevar Đorđa Vašingtona, bulevar Pera Ćetkovića, naravno tu je ulica Kralja Nikole, ulica 27. marta, Nikole Tesle, City Kvart naravno.
0: Upitali smo i podgoričke vozače kako će odluka uticati na gužve u saobraćaju.
7: Saglasan sam da treba kazne za nepropisno parkirana vozila dići što je moguće više kako bi se taj problem iole suzbio. Ono što bih da napomenem jeste da samo kažnjavanje neće dati ništa na nivou kulture među ljudima iz razloga što jednostavno ogroman je broj vozila, a broj vozila nije usklađen sa brojem slobodnih i dostupnih parking mjesta, tako da smatram da bi prvobitno trebalo obezbijediti prostor za parkiranje, pa onda kažnjavati ljude za nepropisno parkiranje.
8: Kažnjavanje nepropisnog parkiranja apsolutno podržavam. Smatram da je i propisana kazna adekvatno odmjerena. Red se zavesti mora. mora. Međutim, da bi sankcionisanje bilo pravedno, potrebno je i da glavni grad obezbijedi za svako registrovano vozilo regularna parking mjesta. Podgorica je glavni grad, najveći broj građana Crne Gore živi u ovom gradu, svakodnevni tranzit i priliv vozila iz drugih gradova, gro najvažnijih institucija ove države se nalaze na lokacijama gdje je ova vrsta infrastrukture izuzetno, izuzetno loša.
0: Podsjećamo, primjena novih izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima zvanično je počela 7. avgusta. Iz glavnog grada potvrđeno je da će i dalje biti aktivna pauk vozila.
1: Zbog rekonstrukcije i neophodnih radova na kolovozu do 26. oktobra vozila i pješaci ne mogu prelaziti preko mosta na Đurđevićetari. Vozači mogu koristiti alternativni put Vrulja-Mijakovići. Iz uprave za saobraćaj objašnjavaju da je potpuna obustava bila neminovna jer se radi na kolovoznoj ploči mosta. Iako je većina turista i učesnika u saobraćaju znala za zabranu, uglavnom su razočarani zbog nemogućnosti da obiđu jednu od najvećih crnogorskih turističkih atrakcija. To nam javlja Saša Bezarević.
9: Iako su se privrednici i turistički radnici, posebno oni sa pljevetske strane mosta na Đurđevićetari, nadali, možda i očekivali, da se totalna zabrana prelaska i za vozila i pješake možda i odloži za 15 ili 20 dana, to se nije desilo, pa od jutros od 6 sati sve do 26. oktobra do podne brojni turisti ostaju uskraćeni za jedinstven doživljaj kakav pruža pogled sa jedne od najvećih turističkih atrakcija u našoj državi. Međutim, radovi na rekonstrukciji mosta započeti prije godinu moraju imati svoju dinamiku. Neki poslovi ne mogu čekati jesenje ili zimske uslove, što je ovog puta bilo važnije od želja i očekivanja turista i pružaoca turističkih usluga. U trenutku dolaska iz Pljevalja do mosta u blizini nije bilo mnogo ljudi. Neki su znali, a neki nisu, da se preko mosta ne može.
10: Evo, došli smo tu, ja i moja kuma u njeno selo u Kljajevićetaru. Koristimo aktivno naš odmor. Sinoć smo stigli, most je zatvoren. Mislim, mi smo to znali, ali iskreno nadali smo se da će nas pustiti malo da pređemo, ali izgleda da ništa neće biti od toga. Ako ostane, bit će nam skroz drugačiji odmor. Eto, to je to.
11: Ja došim u Crna Gora od 10 godina prije. Uvijek ja idem na more. Ove godine prvi put ga ja dođi ovdje na mosto. Ma stvarno lijepo, panorama ovdje je super, ali nisam znao kao most bilo zatvorio. Ja nadam se sljedeće godine most ću da bude otvoreno, hoću da dođi.
9: Most na Đurđevićetari izgrađen je prije 86 godina, a trenutna rekonstrukcija prva je ozbiljnija u tom periodu i svakako će uticati prije svega na bezbjednost, ali i na estetiku objekta, koji je već odavno postao turistički simbol Crne Gore. Projekat je vrijedan nešto više od 6,6 miliona eura, a novac je donirala Narodna Republika Kina.
2: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići. Navode da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara.
1: U nastavku svijet, 13 osoba je stradalo, 75 je povrijeđeno u ukrajinskom masovnom napadu dronovima na industrijske i civilne ciljeve u gradu Nižnjekamsk u Ruskoj Republici Tatarstan. Predsjednik te republike proglasio je dan žalosti. Uzbuna zbog dronova proglašena je i u svim oblastima na Uralu. Ruske snage su pokrenule masovni artiljerijski napad na selo Bugajevka u Harkovskoj oblasti, usmrtivši 5 ljudi, potvrdilo je regionalno tužilaštvo. Broj ranjenih u ruskom vazdušnom udaru na Sumsku oblast porastao je na 14.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u kratkom telefonskom intervju za Kanal 12 i Axios da sada uzdržano pristupa Iranu, signalizirajući da je spreman da dozvoli da rastući ekonomski pritisak slomi Teheran umjesto da pokrene novu vojnu ofanzivu. Trump je ocijenio da je Iran ekonomski u veoma lošem stanju i da nema novca da plaća vojsku, tvrdeći da američka pomorska blokada svakodnevno pogoršava krizu. Sve će se riješiti, uvijek se riješi, to je kao igra šaha, kazao je Trump.
1: Kineske vlasti evakuisale su više od milion ljudi u istočnoj Kini, uključujući Šangaj, nakon što je tajfun Delfin stigao do kopna. Prema navodima meteoroloških službi, brzina vjetra dostizala je 150 km na sat kada je oluja prvo pogodila Yuhuan u provinciji Zhejiang, a zatim ponovo zahvatila kopno kod grada Wenzhou. Tajfun je paralisao saobraćaj, samo u Šangaju otkazano je 1400 letova.
2: Zbog erupcije Etne i oslobađanja vulkanskog pepela u atmosferu, vazdušni prostor jugozapadno od vulkana je zatvoren, saopštio aerodrom u Kataniji na Siciliji. Dolasci aviona obustavljeni su do 17 časova. Dalje ažuriranje biće u zavisnosti od razvoja vulkanske aktivnosti i vremenskih uslova, navodi se u saopštenju aerodroma u Kataniji.
1: Ponovo domaće aktualnosti. Građani koji se naredne zime planiraju grijati na drva mogu ih nabaviti po cijenama od 65 do 100 eura po metru. Za tonu peleta, prema dostupnim informacijama, treba izdvojiti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Pripremila Jelena Bobičić-Čović.
12: Avgust je i temperature dostižu 40 stepen. Dok su na sjeveru zemlje noći prijatnije, u centralnim i južnim krajevima mnogi klimu ne gase ni tokom noći. Ipak, zima je sve bliže, pa smo pitali Podgoričane kako će se grijati.
13: Na drva, zato što će struja da poskupi, pelet će da izađe na 500 eura, kao što kažu ovi peletari što prave pelet, a struja skače i neće biti struje.
14: Na drva.
15: Jeste se spremili?
14: Jesmo.
15: Koliko
14: jesmo
15: vam je potrebno drva za jednu zimu?
14: 5-6 metara.
15: Mislite da se to isplati najviše?
14: Pa što znam, jesu skupa, kako ko. Naučili smo tako i najbolje grijanje.
16: A na struji, zato što sam u stan, nema drugu mogućnost.
17: Na klimu. Zato što je to jedina mogućnost, znači. A mislim da je mnogo ekonomičnije.
12: Provjeravali smo kakve su cijene ogrijeva. Na pijaci u Podgorici nismo zatekli kupce drva. Ponuda je bila dobra, a cijene su iznosile od 65 do 100 eura.
18: Prodaje je malo manje, ide cijene, su ostale na istom nivou kao prošle godine.
15: Koja cijena?
18: 65-70, bavani, metarska, mukovi, cerova 80, čokovi 75-80, cijepana 90-95, cerova 80 metarska, cijepana do 100 izlaze.
12: Na stovarištima i u prodajnim centrima koje smo posjetili, peleta danas nije bilo, a nijesmo uspjeli dobiti ni nekog od proizvođača i distributera. Prema dostupnim informacijama, za tonu je potrebno izdvojiti do 375 eura. Stanovnik Rožaja, koji za ogrijev koristi pelet, kaže da ga na tržištu nema dovoljno i da je fabrika koja ga je u tom gradu donedavno proizvodila pred gašenjem.
19: Obzirom da kreće grejna sezona, očekivano je da će biti rast cijena ogrijevnog peleta ili drva, tako da s obzirom da na sjeveru Crne Gore i proizvodnje fali i tržište je malo.
12: Grupa građana sa sjevera Crne Gore ovih dana uputila je apel vladi i nadležnim institucijama da hitno razmotre politiku izvoza drvne sirovine, navodeći da se domaći proizvođači peleta suočavaju s nedostatkom sirovine, dok su cijene za mnoge porodice postale teško dostupne. O cijenama i snabdjevenosti peletom u Crnoj Gori pitali smo u Ministarstvu poljoprivrede, ali odgovor danas nismo mogli da dobijemo. U mnogim stanovima novije gradnje u glavnom gradu grijanje na struju je jedina opcija. Neki Podgoričani smatraju da im se to više isplati. Mjesečni račun za struju u stanu sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura, ali to uključuje i rad ostalih električnih aparata u domaćinstvu.
20: Mamo, možda je najjeftiniju struju, ako ne u Evropi, sigurno smo među prvih 10 zemalja po jeftinoj električnoj energiji. Mislim da taj način držanja na neki način socijalnog mira možda nije drži.
12: Zvaničnih najava poskupljenja struje do sada nije bilo, a iz Elektroprivrede Crne Gore odgovor na to pitanje danas nismo dobili.
2: Poslanica Demokratske partije socijalista Aleksandra Despotović pozvala je ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića da se bavi poslom za koji je plaćen i preuzme odgovornost za probleme sa kojima se suočavaju crnogorski proizvođači. Na mreži X napisala je da proizvođačima još nisu uplaćene akcize za gorivo za prošlu godinu, niti isplaćena sredstva za štete nastale uslijed požara. Ministru Jokoviću Despotović je poručila da ako ima prečih poslova, podnese ostavku.
1: Obrazovanje. Počela je distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za njihovu štampu. Slušamo Nikolu Vujanovića.
4: Distribucija besplatnih udžbenika realizovat će se u tri ciklusa. Od danas za učenike prvog, drugog i trećeg razreda. Za učenike četvrtog, petog i šestog razreda od 17. augusta, dok učenici sedmog, osmog i devetog razreda besplatne udžbenike mogu preuzeti od 24. augusta. Iz zavoda su saopštili i da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra. Za novu školsku godinu odštampan je 251 naslov za osnovne škole, dok su za gimnazije i srednje stručne škole pripremljena 63 naslova, a do kraja godine planirano je štampanje još nekoliko novih udžbenika. Distribucija udžbenika za srednje škole prema knjižarama širom Crne Gore počeće u drugoj polovini avgusta. Cijene udžbeničkih kompleta za srednje škole su od 118 do 147 eura sa engleskim kao prvim stranim jezikom, navodi se u saopštenju Zavoda za školstvo.
1: Minuti za festivale. Završeno je 15. izdanje Lake Festa. Rock'n'roll zvuk dominirao je i treće završne festivalske večeri tokom koje su nastupali bendovi Psihoaktiv, Teška industrija, Riblja čorba, Divlje jagode i Mučin. Organizatori manifestacije koja pod topolama Krupačkog jezera okuplja posjetioce iz Crne Gore i regiona zadovoljni su posjetom, a prije svega energijom i atmosferom zbog koje festival istrajava godinama. Planovi za naredno izdanje već su u toku, a očekuje se i značajnija podrška države. Pripremila Mira Rovčanin.
21: Završnica festivala bila je ispunjena kvalitetnom muzikom i dobrom energijom. Program je počeo nastupom beogradskog benda Psihoaktiv, poznatog po tvrdom hip-hop zvuku i autentičnom izrazu. Uslijedio je nastup rock sastava Teška industrija, osnovanog u Sarajevu. Predstavnici benda Lea Mijetović i Ivica Propadalo oduševljeni su Nikšićem Lake Festom.
22: Mi toliko često gostujemo tu i toliko smo svaki put lijepo primljeni i večeras na isti način bio je prekrasan osjećaj biti na ovoj pozornici i dijeliti ovu dobru energiju s ovim ljudima i evo ponovilo se.
21: Iako je nažalost ostala bez frontmena i autora brojnih pjesama, Bore Đorđevića, legendarna Riblja čorba vanvremenskim hitovima donijela je posebnu energiju i emociju.

0: Završnicu festivala obilježio je nastup zagrebačkih divljih jagoda. Petnesto izdanje Lake Festa završeno je nastupom crnogorskog post-punk benda Mučin. Direktor Lake-a Peđa Zečević kaže da je ovogodišnje izdanje opravdalo očekivanja i po broju posjetilaca, ali prije svega po atmosferi i energiji po kojoj je Lake Fest prepoznatljiv i zbog kojih istrajava.
1: Ako mogu da apelujem na državne institucije da obrati pažnju na sve ljude koji rade nešto slično i mi se nadamo da ćemo mi naći svoje mjesto u svemu tome.
0: Pored dobre muzike i ovogodišnje izdanje Lake Fest obilježila je kampanje Kad pijem ne vozim i ekološka akcija Nikšićko Green.
2: Još jedna vijest iz Nikšića.
3: Počela je rekonstrukcija sale Skupštine opštine Nikšiće vrijedna oko 600.000 eura. To je prva rekonstrukcija nakon 60 godina. Kada radovi budu gotovi, bit će to moderna sala sa novim mobilijarom i audiovizualnom opremom. Rok za završetak radova je 120 radnih dana. Prema projektu koji je uradila Agencija za projektovanje i planiranje, uradit će se i Skupštinski hol.
2: Sportske aktualnosti saopštit će nam Vladimir Popović.
4: Naš atletski reprezentativac Tomaš Đurović nije se plasirao u finale Evropskog prvenstva u Birminghamu. Đurović je zabilježio hitac 17.90 i zauzeo 27. mjesto u konkurenciji 30 takmičara. Norma za finale iznosila je 20.60. Svih 7 dana šampionata televizija Crne Gore prenosit će od 20 do 23 časa, kao i kvalifikacije u skoku u visu u četvrtak od 12 časova, kada će nastupiti Marija Vuković. Muška košarkaška reprezentacija okupila se u Podgorici gdje kreće s pripremama za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i susrete s Gruzijom na strani 28. i Ukrajinom kod kuće 31. augusta koje čeka s učinkom 4-2. Na spisku 18 igrača, neki su pod znakom pitanja, a sigurno ćemo biti bez Marka Simonovića i koleđ igrača Davida Mirkovića, Luke Bogavca, Andrije Grbovića i Maksima Brnovića. Povratnici su Nemanja Radović i Petar Popović. Muška kadetska košarkaška reprezentacija ubjedljiva protiv Irske 91-72 u nastavku B prvenstva Europe u Sjevernoj Makedoniji. U grupi A Crna Gora druga je sa skorom 2-1. U četvrtfinale dvije će najbolje ekipe. Ženska kadetska rukometna reprezentacija ispisala je blistavu stranicu istorije našeg sporta. Osvojeno je srebro na svjetskom prvenstvu u Rumuniji. Poraz od branioca trona Španije boli, ali tek ćemo biti svjesni veličine uspjeha naših mladih rukometašica, koje su svojoj zemlji donijele najbolji rezultat mlađih selekcija, prvu svjetsku medalju poslije 16 godina i prvo finale šampionata planete u pomenutom uzrastu. Crna Gora ima vicešampionke svijeta, generaciju za ponos, tim lavljeg srca i igračice pred kojima je zlatna budućnost.
2: Meteo bilten.
3: Sunčano je, vjetar je slab do umjeren, promjenjiv, temperatura u 14 sati, Danilovgrad 39 stepeni, Podgorica 37, Herceg Novi i Ulcin 36, Budva i Tivat 35, Kotor, Cetinje i Nikšić 34, Berane 33, Bijelopolje, Šavnik i Plužine 32, Bar, Kolašin, Pljevlja, Andrijevice i Gusinje 31, Rožaje 30 i Žabljak 26 stepeni.
2: Vrijeme s jutra.
3: Sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv. Jutarnja temperatura od 10 do 26, dnevna od 27 do 39 stepeni.
2: Na kraju, najvažnije još jednom.
3: Zavod za zapošljavanje i Ministarstvo financija traže način kako bi se isplata subvencija iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom servisirala na vrijeme. Planirana sredstva za cijelu godinu potrošena za 6 mjeseci. Poslanici će 24. augusta raspravljati o izmjeni Ustava i antimafija zakonu najavljeno iz parlamenta. Do 26. oktobra obustavljen saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara, turisti koje smo zatekli razočarani. U ukrajinskom napadu na Rusku Republiku Tatarstan poginulo 13 osoba. U ruskim udarima na Harkovsku oblast

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Let me see you dance, fair.

0: I dok su se gosti okupljali, a riva polako punila, u pozadini se odvijao onaj manje vidljiv, ali jednako važan dio svake dobre fešte – priprema. Član savjeta mjesne zajednice MUO Bruno Janković kazao nam je da je za ovogodišnje ribarsko veče pripremljeno čak 130 kg ribe.
1: Ribe koja je uvačena u zaliv sardune i embrege priga se. To smo mi počeli prošle godine, ja sam insistirao na upalmino i maslinovo ulje, žuto brašno i bijelo oštro brašno.
2: Imate li vi vremena da uživate u ovoj večeri?
1: To je pravo pitanje. Ovo sve treba izgurat, ali uživanje je svakako nama. Kad je narod zadovoljan, kad mi ovo što smo planirali da pripremimo ide kako treba i uživamo na taj način. Nije sve uživanje ples i pjesma, nama je uživanje prigat ribu tradicionalno na MUO i stvarno mi uživamo u tome kad je puna riva, puno naroda, svi će dobiti eto malo strpljenja, što ćemo. Nismo uvatili priganu ribu, nego smo uvatili fresku ribu, treba isprigat.
0: Predsjednica mjesne zajednice Seda Vukašinović poželjela je gostima dobrodošlicu i zahvalila svima koji su doprinijeli organizaciji ribarske večeri.
3: Veliko mi je zadovoljstvo da vas večeras u ime mjesne zajednice MUO sve srdačno pozdravim i poželim vam dobrodošlicu.
0: Vukašinović je posebno zahvalila Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, kao i brojnim kompanijama, udruženjima i pojedincima koji su podržali organizaciju manifestacije.
4: Malo ribarsko selo Bigova, smješteno na donjogrbaljskoj obali, prepoznatljivo po bistrom moru i dugoj tradiciji ribolova, ugostilo je proteklog vikenda brojne posjetioce na manifestaciji Ribarsko veče, zabilježila Biljana Marković.
5: Za 30. jubilarnu feštu organizatori su obezbijedili 250 kg ribe, a domaćice su ribu ispržile na gradelama i poslužena je gratis uz domaće vino. Također je pripremljen i bogat kulturno-umjetnički i zabavni program.
6: Povodom jubileja uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojina Batute u ulici Rudine prethodno je otvoren mural grblja, rad akademske slikarke Marine Knežević. Program je vodio Dušan Davidović koji je svima poželio dobrodošlicu na feštu uz želju za dobar provod.
7: A sve ovo zapravo posvećeno turizmu, pa i ova riba i vino koje ćete večeras konzumirati, no o tome će vas bolje obavijestiti domaćin Stanko Lazarević.
8: Želio bih da se zahvalim opštini Kotor, Sekretarijatu za sport i kulturu, turističkoj organizaciji Bigovi Bay i svim ostalim, naravno nisu nam ni manje važni svi ostali sponzori koji nam pomažu da se ovako divna večer održi i završi u Bigovi. Naravno, bit ćete posluženi ribom i vinom i osjećate se kao kod svoje kuće. Živjeli mi.
6: Zahvalnice povodom jubileja dodijeljene su opštini Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, Branki Lazarević i posthumno Nikoli Lazareviću. Nastupilo je pjevačko društvo Grbalj.
9: Plovilača, morem jadranski.
6: Ovacije i aplauze pratio je nastup folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor. Manifestacija je inače počela sportskim igrama u raznim disciplinama, održanim ranije tokom dana, pa su najboljima uručeni pehari i diplome. Organizatori fešte bili su mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor. Fešta je trajala do duboko u noć.
4: Sedmo izdanje manifestacije Rimska noć održano je protekle subote na šetalištu Risnu uz bogat edukativni zabavni program posvećen antičkom nasljeđu ovog mjesta. Program je otvorila Emilija Radulović iz turističke organizacije Kotor, istakavši da Rimska noć iz godine u godinu okuplja veliki broj posjetilaca sa ciljem da bogato antičko nasljeđe Risna predstavi kroz sadržaje koji na zanimljiv način povezuju istoriju, edukaciju i zabavu za sve generacije.
10: Dobrodošli na 7. po redu Rimsku noć, koju organizujemo sa velikim zadovoljstvom, sa velikim trudom i sa željom da svake godine bude ljepše, bude vama zanimljivije i da bude što raznovrsniji program. Kao i ranijih godina potrudili smo se, naravno, uz podršku opštine Kotor i brojnih drugih sponzora, da omogućimo što više zabave, malo edukacije, što više lijepih izazova, sve naravno u duhu Rima, u ideji da oživimo rimski period kao što je nekada bio ovdje. Za početak imat ćemo predavanje o arheologiji. Goran Pejović je iz Bara sa nama tu, on će održati malo predavanje. Posle toga će biti kviz i najbolji, najpažljiviji će dobiti i vrijedne nagrade.
4: Nakon otvaranja i predstavljanja programa uslijedio je edukativni i zabavni dio manifestacije. Pod sloganom Doživi rimsku istoriju, postani dio legije, posjetioci su mogli da učestvuju u malim rimskim igrama, postani legionar na jednu noć, poslušaju predavanje o rimskom carstvu u okviru programa Roman Legacy, a najmlađi su imali priliku da učestvuju u kvizu, radionici izrade nakita za uzrast 10+, i dječjoj radionici Oboj svog ratnika, namijenjenoj djeci uzrasta od 4 godine. Posebnu pažnju je privukao nastup Dioklecijanove legije iz Splita i borbe gladijatora, koji su dodatno približili posjetiocima duh antičkog vremena. U okviru ovogodišnje manifestacije posjetioci su imali priliku i da besplatno obiđu rimske mozaike u Risnu uz stručno vođenje. Proteklog vikenda održano je Peraško veče uz nastup popularnog Danila Alibabića. U tonskom zapisu čućete i dio atmosfere i izjavu potpredsjednice mjesne zajednice Perast Olge Govedarice, koja nam je kazala da istovremeno održavanje čak 4 lokalne manifestacije u jednom danu, kao što je to bilo u subotu, samo po sebi govori o raznovrsnoj turističkoj ponudi kada je riječ o manifestacijama na teritoriji opštine Kotor. Brojnu publiku na Peraškoj pjaci Svetog Nikole pozdravila je predsjednica mjesne zajednice Perast Nikoleta Lindi.
11: Poštovani gosti i prijatelji Perasta, dobrodošli na Peraško veče. Posebno je zadovoljstvo što mjesna zajednica Perast ove godine organizuje Peraško veče, za koje vjerujemo da će postati tradicija koju ćemo zajedno čuvati. Za realizaciju ove manifestacije veliku podršku pružila nam je opština Kotor, kojoj iskreno zahvaljujemo. Veliku zahvalnost dugujemo i našim prijateljima koji su nam pomogli da večeras budemo dobri domaćini. Hotelima Heritage Grand Perast, Conte, Admiral, Villa Perast, restoranima Armonija, Echo, Jardin, Rosmarino i Šijevoga, Step Marketu i Good Kuštampariji. Kažu da ono što je dobro ne treba mijenjati. Pa tako i ove godine smo odlučili da ugostimo sjajnog Danijela Alibabića. Zato vas pozivam da ga pozdravimo aplauzom. Dragi prijatelji, uživajte u programu i živjeli. Hvala.

ako ste zadovoljni još kratko posjetom Perestu?

0: Kotorska hronika. Slijede minuti posvećeni sportu. Bokelje, lider prve crnogorske fudbalske lige, Kotorani su na startu takmičenja upisali dvije pobjede protiv Petrovca u gostima i sinoć pred svojim navijačima u duelu sa aktuelnim prvakom Sutjeskom. U razgovoru sa Draganom Sklenderom, trener Nenad Brnović neposredno nakon trijumfa protiv ekipe iz Nikšića nije krio zadovoljstvo.
1: Stvarno nismo mogli ni da sanjamo da ćemo napraviti ovakav start, jer rekli smo, znate da najteže protivnik imamo na početku prvenstva, ali neđe i protiv Petrovca i protiv Sutjeske smo pokazali da imamo kvalitet, da možemo ravnopravno sa svima da se borimo, da neđe smo imali i sreće, rekao bi da što se tiče prve utakmice da smo igrali znatno bolje, da smo bolje kontrolisali cijeli meč, danas tako baš i nije bilo. Što se tiče naše strane, možda bolje to prvo poluvreme i taj gol koji smo dali, bolje smo držali loptu, bolje pozicije, imali smo još par situacija koje smo mogli da riješimo, imali smo čak i još jednu 100% šansu i kad se sve sabere, mislim da smo na kraju zaslužili ovu pobjedu, ali drugo poluvrijeme nije ono kako bi to trebalo da izgleda, ali opet kad kažemo da individualno i timsko najveći kvalitet u ligu ima Sutjeska, onda znamo da su oni išli na sve ili ništa i malo nas pritisli, kažem, nismo se baš, jesmo se dobro branili, ali te tranzicije koje smo mogli malo bolje da iskoristimo, možda i čak ranije da zatvorimo meč, moglo je da bude bolje, ali kažem, kad igrači daju sve od sebe, kad jednostavno svaki igrač koji kroči na teren da svoj maksimum, onda smo neđe nagrađeni za sve što smo pokazali ova dva meča i jako sam ponosan na ekipu i na stručni štab i na sve ljude iz kluba i kažem, ponavljam, mislim da nam je neko rekao da ćemo krenuti sa dvije pobjede protiv Petrovca i Sutjeske, mi im sigurno ne bi vjerovali. Tako da čvrsto smo na zemlji, znamo ako malo odstupimo, ako malo povučemo ručno, ako ne damo sve o sebe da možemo svaki naredni meč da izgubimo i ako zadržimo to, očekujem jednu dobru polusezonu za Bokelje.
2: Uglavnom igrači su ispoštovali dogovore iz slačionice.
1: Uvijek je tako, čak neki su išli preko, imali smo dosta nekih problema, ali ja nisam neko ko voli da priča o tome, par igrača smo morali da mijenjamo, neki su počeli čak polupovriđeni, tako da imali smo dosta problema prije ovog meča i zato kažem, mnogo sam ponosan, jer neki su išli stisnuli zube preko bola, igrali i neđe nam se na kraj to sve vratilo, zato što su stvarno momci posebni i nadam se da ćemo nastaviti, da nećemo ići visoko, nego da ćemo stati s obje noge. Dobar start, ali on ništa ne znači ako ne nastavimo u ovom ritmu. Opet možemo da uđemo u problem, jer jednostavno Liga je pokazala da svakog može dobije i kući i na stranu.
0: Kao i protiv Petrovca i sinoć je strijelac pobjedonosnog gola za Bokelj bio Dejan Perović. Nakon duela pod Vrmcem sa njim je razgovarao Dragan Sklender.
3: Kako si vidio ovu večerašnju utakmicu, Dejan?
4: Pa naravno, ušli smo sa velikim respektom i poštovanjem prema prvacima države, tako da, ali smo isto opet, kad je počela utakmica, nije bilo više respekta, nego smo svi kao jedan igrali isto kao i protiv Petrovca i za to zaslužili pobjedu, tako da isto je sve i moramo ovakav pristup i prema treninzima i svemu da imamo tokom čitave sezone da bi ostvarili za naše ciljeve i to je to.
2: Sutjeska ipak šampion, ali večera se to nije dalo primijetiti. Igrali ste koliko je bilo dovoljno za pobjedu, a mogli ste još nekih goda postignuti.
4: Pa jeste, bile šampioni, sve što ne znači da se ne može igrati s njima, tako da sa svima se u našu ligu može igrati, tako da samo dobar pristup i sve to dođe na svoje.
2: Jesi zadovoljan svojom partijom?
4: Naravno, postigao sam lijep gol, tako da sve to jedna zasluga čitavog tima.
2: Naredna je sa Dečićem.
4: Jeste, pa tu opet idemo na pobjedu, tako da to uzmemo još 9 bodova sve ukupno, pa da vidimo što ćemo dalje raditi.
0: Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 33 stepena, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 42%. U našem gradu je sunčano i toplo, a meteorolozi slično vrijeme najavljuju i za sutra. Sunčano i veoma toplo, slab do umjeren, lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u planinskim predjelima, posle podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša, vitra slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, a najviša dnevna do 40 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Saopštenjem javnosti obratio se danas Klub odbornika Evropskog saveza Kotor povodom odluke o radnom vremenu. Oglasio se i Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Kotoru vratiti pravo na upravljanje svojom obalom poručuju iz Kotorskog pokreta. Otvorenim pismom obratili su se predstavnici građana i privrednika Starog grada, zahtijevaju red i čistoću, a ne zabrane i nove kazne. Protekle subote obilježila 4 manifestacije u Kotorskoj opštini. Ribarsko veče na Muljanskoj rivi i u Bigovi, Rimska noć u Risnu i Peraško veče. Fudbaleri Bokelja u prva dva kola domaćeg šampionata imaju maksimalan učinak. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa Talasa Radio Kotora pratite emisiju Ljetnje priče. Treći razgovor iz serijala Svjedoci jednog vijeka, posvećen sportu i njegovoj vezi sa turizmom, održan je nedavno ispred kultne kotorske kafane Dojmi. O tome kako su sport i turizam decenijama rasli zajedno, govorili su osvajač olimpijske zlatne medalje u vaterpolu Đorđe Perišić i dugogodišnji sportski radnik Dragan Đurčić, dok je razgovor vodio novinar i publicista Dušan Davidović. Nakon Đorđa Perišića u ovom izdanju fokus je na Dragana Đurčića.
1: Dragan je sportski radnik starog kova, kakvih je zaista danas vrlo, vrlo teško se sresti. A Dragan i Primorac gotovo da su sinonimi i to je ono što mi odavde, a ima i vaterpolista koji to dobro znaju. Znači, Draganovo osnovno opredeljenje je Primorac, ali veliki trag ostavio i onoj prvoj varijanti Crnogorskog plivačkog vaterpolo saveza. Posebno u vaterpolo savezu Jugoslavije, bio član upravnog odbora, bio član takmičarske komisije, bio je član stručnog savjeta, mi koji smo u vaterpolu znamo što su značili ti organi u to doba i ostavio je dubok trag. Kasnije, po povratku u Kotor, opet u ovom novom, da kažem, obnovljenom plivačkom vaterpolo savezu Crne Gore u ovoj novoj varijanti je dao poseban doprinos u ovim prvim godinama kada je njegovo iskustvo bilo izuzetno. Ja kao bivši predsjednik Sofke Crne Gore znam i Draganov doprinos Sofki i Kotora i vjerojatno se ima vas koji se sjećate da su nekad postojali i samoupravne interesne zajednice za društvene djelatnosti gdje je tu Dragan, ako mogu da kažem, bio alfa i omega u našem gradu. Vjerojatno mnogi od vas ili ne znaju ili su zaboravili da su održana i dva maratona plivačka i to čuveni italijanski olimpijac Paolo Pinto plivao je od Herceg Novog do Kotora, a koju godinu kasnije i naš jugoslovenski plivač i maratonac Veljko Rogošić. Ali vjerojatno danas bi to bilo nemoguće organizovati, jer toliki je trafik kroz Boku da pitanje ko bi preživio. No, da se okrenemo Draganu, koji također je jedna enciklopedija ne samo sportskih zbivanja u Kotoru, ali Dragan je bio si učesnik organizaciji mnogih i sportskih i ono pored sportskih zbivanja u ovom gradu, već spomenuti televizijski turnir 1990. godine. Naravno, bio si u Beogradu kada je onaj FIRA turnir i veliki turniri u Beogradu i po Jugoslaviji. I na ovu temu sport i turizam, posebno u ovim našim vodenim sportima, posebno u vaterpolu, čini mi se da ipak nismo dovoljno iskoristili koliki su potencijali Kotora na tome.
2: Poštovani publikume, prvo da se zahvalim svima na lijepim riječima, zatim na poklonu. Sada se nalazim u situaciji da ne znam jesam li to ja, jer ja sebe doživljavam kao malog čovjeka, ponosnu sirotinu s kotorskog pločnika, a meni se dodaju sada novi neki atributi. Isto vam hvala najljepša na tome. Govoriti o Kotoru i sportu, a ne spomenuti početke sporta na Mediteranu, mislim da ne bi bilo dobro. Iskoristit ću par minuta da se vratim 25 vijekova prije, znači 2,5 milenijuma prije, Platonovom gimnazionu u koji nije moglo da uđe niko ko se ne bavi sa 3G. Prvo G je bila gramatika, drugo G je bila geometrija, a treće G je bila gimnastika. Da naše šinjorine iz Ilikanta ne bi ostale prikraćene, da spomenemo da je muzika bila u ono G koje se zvalo geometrija. I što biva? Kreće se sa olimpijskim igrama stare ere. Slučajno u nedjelju u Politici sam pročitao kako su se rješavali u borilačkim sportovima mečevi. Kaže, završavali su ili nokautom ili smrću jednog od učesnika. Slava Bogu da se to sada tako ne dešava, nego postoje druge zloupotrebe, ali da vidimo mi od čega je počeo sport. I tada na sportski olimp si se peo samo ako si osvojio zlatnu medalju. Eto, to je taj početak. Kako dalje ide sport u Kotoru? Za vrijeme austrijske okupacije mnogi griješe pa kažu Austro-Ugarska. Država Austro-Ugarska je živjela samo 51 godinu, a Kotor je pod Austrijom bio 116 godina.

0: taj sokolski pokret za mlađe generacije koje se sjećaju, možda nisam baš precizan kad kažem, ne ove od 18 godina, nego od naših godina, to su oni sletovi posle rata koji su se spremali za 25. maja, Titov rođendan, to su nekada radili sokolaši. Ko je bio glavni u Kotoru? Jedna ličnost koju stari Kotorani poznaju, to je Šerifo Grivić iz Bižanta. I on je bio taj glavni sokolaš i glavni učitelj od kvadrilje, jer Kotorani su francuski kadril, naravno, italijanizirali i zvali kvadrilja. Jer kogod je ikada, velika je stvar da su ga gimnazije zadnjih decenija u Crnoj Gori obnovili, mi vidimo da taj ples je vojni ples, jer on ide po diktatu. Svaka figura u tom plesu je diktirana od, rekao sam konkretno u Kotoru, od Šerifa Grivića, pa se treba sjetiti i Šerifa Grivića, čiji je zadatak bio da naplati afit od nas stanara u Bižanta. Nikad nismo saznali kome ide taj afit od Bižanta u Italiju, ali je tako bilo.
1: Ova, da znaju, najvaterpolskija kuća na svijetu.
0: Kad kažemo najvaterpolskija kuća, mislimo na zgradu, ne mislimo na porodice, jer Lozicama sa Korčule i Gopčevićima iz Oravca i Vičevićima sa Šuranja teško se može konkurisati. Međutim, u toj kući, jer je u palacu Bižanta, najvećem palacu u Kotoru, između ostalog se rodio 16. marta 1934. Vlaho Bato Orlić, bez kojega bi bilo teško smisliti partizana, i to partizana koji je u to doba kada je on odlučivao imao 5 kupova šampiona, jel tako?
2: Yes.
0: Za vrijeme dok je Orlić bio aktivan u partizanu. Znači, tada je bilo 5, jel?
2: 6.
0: Tada 6. Znači, samo je jedan u Novodobu. U Novodobu, svinjavam se. Znači, 6 kupova šampiona je tada bilo. Eto, jedan čovjek.
2: A 9 finala.
0: Molim?
2: A 9 finala.
0: 9 finala. Jer tada su na početku kupa šampiona smjenjivali se Partizan i Mladost. Jedne godine Partizan, druge godine...
1: Udalio si se od Bižanta.
0: Udalio sam se od Bižanta, da vratim. Ko još ima veze sa Bižantom? Još sa Bižantom ima ovdje desno od mene prisutni Duško Davidović.
1: Ti.
0: Pa ima veze sa Bižantom Tero Pošković, koji je jedan od bitnih igrača Primorca. Ima Miroslav Rađenović, koji je bio vaterpolista internacionalnog razreda, i moja malenkost. Od 1934. je moja porodica u Bižanta i sve je bila do 79. do 15.

0: Boga, a prija. No, da kažemo, što se sve dešava u doba za koje mi možemo biti vezani i ponosni. Sve velike stvari se dešavaju kad se ispuni punoća vremena.
1: Ljetnje priče.
0: Po Kotoru se ispunila punoća vremena. Mnogi će napadati pomenute sizore. Tada su sportom rukovodili, je rukovodio sport. Paruština je bilo, zahvaljujući Jugocani, Jugopetrolu i industrijskoj zoni, koliko te volja u Kotoru. A mi smo tada, s obzirom da smo živjeli, kako kaže drug Lenin, u revolucionarnoj diktaturi proletarijata, sve što je urađeno moralo je počivati na zakonu, bilo je uređeno. Tako da mi nismo nikakvih problema tu imali i tada smo mi postizali to što niko nije na svijetu u vrhunskom sportu, da te 1985. 86. Svi igrači, kompletan stručni štab, uz jednu malu ću dati digresiju kasnije, i uprava su bili iz 20, u gradu od 23.000 stanovnika, a bili su prvaci vaterpolske velesile, što je bila Jugoslavija. Nažalost, to se desilo te 85. 6. samo, nije se nastavilo, jer je zavladala od ljudi koji nisu dozreli logici, logika. Kad smo zahtijevali da izvršimo analizu, jer je vrlo bitno bilo ne da se zaustavimo na jednom prvenstvu, nego da idemo na seriju prvenstva, bilo je rečeno meni maltene da sam lud, jer dvije premise su bile potpuno tačne. Jugoslavija je bila prvak svijeta, Primorac je bio prvak Jugoslavije, pobjednik kupa, i naravno Primorac, tada se zvao vaterpolo klub Kotor, je bio najbolji klub na svijetu. To je bio zaključak. Eto je zaključak polupismenih ljudi koji hoće da se bave logikom. I onda je nastalo veliko nezadovoljstvo. Umjesto da stvaramo osnove da budemo i nadalje vrh, sam vrh, i da osvojimo Evropu vrlo lako, da jedan od igrača vrlo bitnih bekova nas nije napustio, napustio ne znam zašto, jer su postala nezadovoljstva oko toga, nismo se mogli dogovoriti ko je više da, što bi rekao Miljenko, smoje. Da li majka koja je dala 5 sinova kao žrtve u revoluciji, ili onaj kome su prošli partizani pored kuće i ukrali kokota. Eto, nažalost, moramo priznati i da smo mi došli do toga da se nije moglo dogovoriti ko će se više slikati i ko je više dao. Eto, mislim da je to naša najveća greška i morali smo čekati 2009. godinu da postanemo prvaci Evrope. Tek, znači, od 86. do 2009. to je 14 plus 9, 23 godine da prođu, umjesto da smo osvojili Evropu, jer smo bili vrlo, vrlo blizu toga 86. Izvinjavam se ako sam previše kritičan, ali kritika ta ide i na moj račun, kao što je prije rečeno. Koliko smo bili zaslužni da smo osvojili prvenstvo i kup u situaciji kada smo morali da nadoknadimo dva poraza od Poška. Nastala je atmosfera da treba okriviti sudije. Pobjedila je naše razmišljanje da ne smijemo napasti sudije, nego moramo da prigrlimo sudije. I mi smo izašli sa ocjenom gdje smo zaista bili oštećeni od sudije, zamolili novinare, to su ovdje, slavo Bogu, živi Duško i pokojni Lazić, i zamolili ih, napišite u novinama da se vaterpolo klub Kotor osjeća oštećeni greškom sudije. I Lazić dodaje, pa valjda sudije, da mu se kaže ime. Ja rekom da mu se ne kaže ni ime, ni utakmica. Ako ne možeš sudiju savladati, ti ga zagrli. I mi smo zagrlili tog sudiju i nakon toga smo bili zaštićeni ko bijeli međeti, jer smo, mnogi su zaboravili da je klecnuo bazen u Splitu i da Pošk nije mogao izdržati sa dvosedmičnim treningom Primorca koji je imao 10 treninga sedmično. Nego ja sam odužio, izvinjavam se zbog toga, ali mislim da moramo zapamtiti i da nam posluži za ubuduće, da je ogroman potencijal omladine u Kotoru. Nemojmo praviti legiju stranaca, osvrnimo se na kotorsku djecu, jer kotorska djeca su donijela taj najveći uspjeh na državnom nivou i kasnije su me negirali jer su, ali srećom Mađari su uradili to 2009. kada smo mi pobjedili jedan nedodirljivi prorek. Izvinjavam se što odužim kao svaki put. Eto, toliko od mene, još jednom hvala.
1: A evo, Dragane, ti si učestvovao u mnogim tim organizacijama turnira, sjećam se onog fina turnira u Beogradu, pa onog u Rijeci, i ta spona, sport, turizam, posebno Đorđe je pomenuo i mlade kategorije, sad ima, recimo, vaterpolo znamo po nekoliko tih mladih kategorija koje i na evropskom nivou imaju turnire, a i na ovo, da kažem, balkanskom, ex-jugoslavenskom, a i to na određeni način, svjedoci smo u Kotoru i u Novome, kad se skupe te mlade selekcije, najmanje je što je idu roditelji, članovi i familija, a mislim, aktualno svjetsko prvenstvo u fudbalu samo tek pokazuju i prvi podaci što jedna velika sportska manifestacija znači za turizam.
0: Za turizam znači u svakom slučaju jako puno. Prvi direktor novog hotela Fjord, Mišo Vuković, je jednom rekao jednu veliku stvar. Za ljubav pa i za mržnju potrebno je najmanje dvoje. Znači imamo sport s jedne strane i imamo turizam, odnosno hotele sa druge strane. Gleda me ovdje cijelo veče i ja njega. Moj sapatnik 70-ih godina, gdje smo mi po mjesec dana boravili u Solarisu. Vjerovali ili ne, naš pansion po osobi je bio jeftiniji nego flaša Coca-Cola u baru njihovom. I kad smo pitali štampaliju direktora kako to može i ostalo, on je nama rekao: mi vama naplaćujemo jedino nabavnu cijenu hrane, ostalo je sve na naš trošak, jer nama je bitno da stvorimo kadar koji će izdržati ljetnju kungulu. I znači, fino, oni moraju da rade preko zime, a najviše nam donosi vaterpolo toga. Istini za volju, ne možemo se, jer tako Andrija, pohvaliti nešto sa hranom koja je bila obilata, ali na tu šnicla i puding su bili isti točeni preliveni, dobro, ali je bile cijena koje bi... Voldir, mora se naći zajednički jezik između sporta. Đokica je rekao, prvo treba ojačati sport i sport vratiti sportu. S druge strane, da ugostiteljske, jer kad se govori o turizmu i kada su u pitanju priredbe, tu su najbitnije ugostitelji. Prvo, za učesnike tih manifestacija i drugo, za publiku koja dolazi. E tu pronaći pravu mjeru, a ne osjećati potrebu, svi su hoteli zatvoreni, samo jedan radi i onda fino ošineš cijenu jer nema konkurencije, ali što se kod nas umije desiti zimu. Eto, mislim da bi na tom valu trebali da bude jedni i drugi. Prvo, klubovi da shvate što znači organizovati međunarodna takmičenja i naravno da ovi dijelovi turističke organizacije imaju razumijevanja i da pronađu zajednički jezik sa klubom. Drugo, ne znam što bi mogao ponuditi, jer obogatit se neće. A još jednu stvar da kažem, što možda neće nikome biti milo, da su gosti, posebno kada je u pitanju vaterpolo, bolji od bilo kakvih domaćica. Zašto? Pa zato što se oni tuširaju na bazenu, od tamo u toaletu koristi se samo, da ne spominjem što. Prema tom, nema nikakve, niti ima snage da se pravi kruka po postelji i ostalo, ništa nastradat neće, samo će se dobiti od vaterpola. To nisam mogao ubijediti jednoga ugostitelja, neka mu je pokoj duši, srećom kćer ga je naslijedila koja je shvatila da se od vaterpola može živjeti, ali pronaći pravu mjeru. Vaterpolisti nemaju snage da unište sobu. Nisu to maturske ekskurzije. Eto, toliko.
2: Hvala, Dragane.
3: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Ljetnje priče. Ostanite i dalje uz talase Radio Kotora.
4: Radio Kotor. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.
5: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači 068-738-344.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedjeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Radio Kotor.
5: I 107,3 MHz.
6: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
5: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
7: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu skrininga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna.
5: Za ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
6: Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa Talasa Radio Kotora pratite emisiju Ljetnje priče. Treći razgovor iz serijala Svjedoci jednog vijeka, posvećen sportu i njegovoj vezi sa turizmom, održan je nedavno ispred kultne kotorske kafane Dojmi. O tome kako su sport i turizam decenijama rasli zajedno, govorili su osvajač olimpijske zlatne medalje u vaterpolu Đorđe Perišić i dugogodišnji sportski radnik Dragan Đurčić, dok je razgovor vodio novinar i publicista Dušan Davidović. Nakon Đorđa Perišića u ovom izdanju fokus je na Dragana Đurčića.
1: Dragan je sportski radnik starog kova, kakvi je zaista danas vrlo, vrlo teško sresti. A Dragan i Primorac gotovo da su sinonimi i to je ono što mi odavde, a ima i vaterpolista koji to dobro znaju. Znači, Draganovo osnovno opredeljenje je Primorac, ali veliki trag ostavio i onoj prvoj varijanti Crnogorskog plivačkog vaterpolo saveza. Posebno u vaterpolo savezu Jugoslavije, bio član upravnog odbora, bio član takmičarske komisije, bio je član stručnog savjeta. Mi koji smo u vaterpolu znamo što su značili ti organi u to doba i ostavio je dubok trag. Kasnije, po povratku u Kotor, opet u ovom novom, da kažem, obnovljenom plivačkom vaterpolo savezu Crne Gore u ovoj novoj varijanti, je dao poseban doprinos ovim prvim godinama kada je njegovo iskustvo bilo izuzetno. Ja kao bivši predsjednik Sofke Crne Gore znam i Draganov doprinos Sofki i Kotora i vjerojatno se ima vas koji se sjećate da su nekad postojali samoupravne interesne zajednice za društvene djelatnosti, gdje je tu Dragan, ako mogu da kažem, bio alfa i omega u našem gradu. Vjerojatno mnogi od vas ili ne znaju ili su zaboravili da su održana i dva maratona plivačka, i to čuveni italijanski olimpijac Paolo Pinto plivao je od Herceg Novog do Kotora, a koju godinu kasnije i naš jugoslovenski plivač i maratonac Veljko Rogošić. Ali vjerojatno danas bi to bilo nemoguće organizovati, jer toliki je trafik kroz Boku da pitanje ko bi preživio. No, da se okrenemo Draganu, koji također je jedna enciklopedija ne samo sportskih zbivanja u Kotoru, ali Dragan je bio si učesnik organizaciji mnogih i sportskih i ono pored sportskih zbivanja u ovom gradu, već pomenuti televizijski turnir 1990. godine. Naravno, bio si u Beogradu kada je onaj FIRA turnir i veliki turniri u Beogradu i po Jugoslaviji. I na ovu temu sport i turizam, posebno u ovim našim vodenim sportima, posebno u vaterpolu, čini mi se da ipak nismo dovoljno iskoristili koliki su potencijali Kotora na tome.
2: Poštovani publikume, prvo da se zahvalim svima na lijepim riječima, zatim na poklonu. Sada se nalazim u situaciju da ne znam jesam li to ja, jer ja sebe doživljavam kao malog čovjeka, ponosnu sirotinu s kotorskog pločnika, a meni se dodaju sada novi neki atributi. Isto vam hvala najljepša na tome. Govoriti o Kotoru i sportu, a ne spomenuti početke sporta na Mediteranu, mislim da ne bi bilo dobro. Iskoristit ću par minuta da se vratim 25 vijekova prije, znači 2,5 milenijuma prije, Platonovom gimnazionu u koji nije moglo da uđe niko ko se ne bavi sa 3G. Prvo G je bila gramatika, drugo G je bila geometrija, a treće G je bila gimnastika. Da naše šinjorine iz Inkanta ne bi ostale prikraćene, da spomenemo da je muzika bila u ono G koje se zvalo geometrija. I što biva? Kreće se sa olimpijskim igrama stare ere. Slučajno u nedjelju u Politici sam pročitao kako su se rješavali u borilačkim sportovima mečevi. Kaže, završavali su ili nokautom ili smrću jednog od učesnika. Slava Bogu da se to sada tako ne dešava, nego postoje druge zloupotrebe, ali da vidimo mi od čega je počeo sport. I tada na sportski olimp si se peo samo ako si osvojio zlatnu medalju. Eto, to je taj početak. Kako dalje ide sport u Kotoru? Za vrijeme austrijske okupacije mnogi griješe pa kažu Austro-Ugarska. Država Austro-Ugarska je živjela samo 51 godinu, a Kotor je pod Austrijom bio 116 godina. Znači, preskočit ću meni omiljene Mađare u ovome i kaza centar sporta od zapadnih i južnih Slovena bio je u Pragu. I to se zvao Sokolski pokret. Taj Sokolski pokret za mlađe generacije koje se sjećaju, možda nisam baš precizan kad kažem, ne ove od 18 godina, nego od naših godina, to su oni sletovi poslije rata koji su se spremali za 25. maja, Titov rođendan, to su nekada radili sokolaši. Ko je bio glavni u Kotoru? Jedna ličnost koju stari Kotorani poznaju, to je Šerivo Grivić iz Bižanta. I on je bio taj glavni sokolaš i glavni učitelj od kvadrilje. Jer Kotorani su francuski kadril, naravno, italijanizirali i zvali kvadrilja. Jer kogod je ikada, velika je stvar da su ga gimnazije zadnjih decenija u Crnoj Gori obnovili, mi vidimo da taj ples je vojni ples, jer on ide po diktatu. Svaka figura u tom plesu je diktirana od, rekao sam konkretno u Kotoru, od Šoriva Grivića, pa se treba sjetiti i Šoriva Grivića, čiji je zadatak bio da naplati afit od nas stanara u Bižanta. Nikad nismo saznali kome ide taj afit od Bižanta u Italiju, ali je tako bilo.
3: Ova, da znaju, najvaterpolskija kuća na svijetu.
2: Kad kažemo najvaterpolskija kuća, mislimo na zgradu, ne mislimo na porodice. Jer Lozicama sa Korčule i Gopčevićima iz Oravca i Vičevićima sa Šuranja teško se može konkurisati. Međutim, u toj kući, jer je u palac Bižanta, najvećem palacu u Kotoru, između ostalog se rodio 16. marta 1934. Vlaho Bato Orlić, bez kojega bi bilo teško smisliti partizana, i to partizana koji je u to doba, kada je on odlučivao, imao 5 kupova šampiona, jel' tako?
4: Yes.
2: Za vrijeme dok je Orlić bio aktivan u partizanu. Znači, tada je bilo 5, jel?
4: 6.
2: Tada 6. Znači, samo je jedan u Novodom. U Novodom, izvinjavam se. Znači, 6 kupova šampiona je tada bilo. E, to je jedan čovjek.
4: A 9 finala.
2: Molim?
4: A 9 finala.
2: 9 finala. Jer tada su na početku kupa šampiona smjenjivali se Partizan i Mladost. Jedne godine Partizan, druge godine...
3: Udalio si se od Bižanta.
2: Udalio sam se od Bižanta, da vratim. Ko još ima veze sa Bižantom? Još sa Bižantom ima ovdje desno od mene prisutni Duško Davidović. Pa ima veze sa Bižantom Pero Pošković, koji je jedan od bitnih igrača Primorca. Ima Miroslav Rađenović, koji je bio vaterpolista internacionalnog razreda, i moja malenkost. Od 1934. je moja porodica u Bižanta i sve je bila do 79. do 15. aprila. No, da kažemo što se sve dešava u doba za koje mi možemo biti vezani i ponosni. Sve velike stvari se dešavaju kad se ispuni punoća vremena.
5: Ljetnje priče.
2: U Kotoru se ispunila punoća vremena. Mnogi će napadati pomenute sizore. Tada su sportom rukovodili, je rukovodio sport. Paruština je bilo, zahvaljujući Jugocani, Jugopetrolu i industrijskoj zoni, koliko te volja u Kotoru. A mi smo tada, s obzirom da smo živjeli, kako kaže drug Lenin, u revolucionarnoj diktaturi proletarijata, sve što je urađeno moralo je počivati na zakonu, bilo je uređeno. Tako da mi nismo nikakvih problema tu imali i tada smo mi postizali to što niko nije na svijetu u vrhunskom sportu, da te 1985. 86. Svi igrači, kompletan stručni štab, uz jednu malu ću dati digresiju kasnije, i uprava su bili iz 20 u gradu od 23.000 stanovnika, a bili su prvaci vaterpolske velesile, što je bila Jugoslavija. Nažalost, to se desilo te 85. 6. samo, nije se nastavilo, jer je zavladala od ljudi koji nisu dozreli logici, logika. Kad smo zahtijevali da izvršimo analizu, jer je vrlo bitno bilo ne da se zaustavimo na jednom prvenstvu, nego da idemo na seriju prvenstva, bilo je rečeno meni, maltene, da sam lud, jer dvije premise su bile potpuno tačne. Jugoslavija je bila prvak svijeta, Primorac je bio prvak Jugoslavije, pobjednik kupa, i naravno Primorac, tada se zvao Vaterpolo klub Kotor, je bio najbolji klub na svijetu. To je bio zaključak. Eto je zaključak polupismenih ljudi koji hoće da se bave logikom. I onda je nastalo veliko nezadovoljstvo. Umjesto da stvaramo osnove da budemo i nadalje vrh, sam vrh, i da osvojimo Evropu vrlo lako, da jedan od igrača vrlo bitnih bekova nas nije napustila, napustio ne se zašto, jer su postala nezadovoljstva oko toga, nismo se mogli dogovoriti ko je više da, što bi rekao Miljenko Smoje, da li majka koja je dala 5 sinova kao žrtve u revoluciji, ili onaj kome su prošli partizani pored kuće i ukrali kokota. Eto, nažalost, moramo priznati i da smo mi došli do toga da se nije moglo dogovoriti ko će se više slikati i ko je više dao. Eto, mislim da je to naša najveća greška i morali smo čekati 2009. godinu da postanemo prvaci Evrope. Tek, znači, od 86. do 2009. to je 14 plus 9, 23 godine da prođu, umjesto da smo osvojili Evropu, jer smo bili vrlo, vrlo blizu toga 86. Izvinjavam se ako sam previše kritičan, ali kritika ta ide i na moj račun, kao što je prije rečeno. Koliko smo bili zaslužni da smo osvojili prvenstvo i kup u situaciji kada smo morali da nadoknadimo dva poraza od Poška. Nastala je atmosfera da treba okriviti sudije. Pobjedila je naše razmišljanje da ne smijemo napasti sudije, nego moramo da prigrlimo sudije. I mi smo izašli sa ocjenom gdje smo zaista bili oštećeni od sudije, zamolili novinare, to su ovdje, slavo Bogu, živi Duško i pokojni Lazić, i zamolili ih, napišite u novinama da se Vaterpolo klub Kotor osjeća oštećeni greškom sudije. I Lazić dodaje, pa valjda sudije, da mu se kaže ime. Ja rekom da mu se ne kaže ni ime, ni utakmica. Ako ne možeš sudiju savladati, ti ga zagrli. I mi smo zagrlili tog sudiju i nakon toga smo bili zaštićeni ko bijeli međeti, jer smo mnogi su zaboravili da je klecnuo bazen u Splitu i da Poš nije mogao izdržati sa dvosedmičnim treningom Primorca koji je imao 10 treninga sedmično. Nego ja sam odužio, izvinjavam se zbog toga, ali mislim da moramo zapamtiti i da nam posluži za ubuduće, da je ogroman potencijal omladine u Kotoru. Nemojmo praviti legiju stranaca, osvrnimo se na kotorsku djecu, jer kotorska djeca su donijela taj najveći uspjeh na državnom nivou i kasnije su me negirali jer su, ali srećom Mađari su uradili to 2009. kada smo mi pobjedili jedan nedodirljivi prorek. Izvinjavam se što odužim kao svaki put. Eto, toliko od mene. Još jednom hvala.
3: A evo, Dragane, ti si učestvovao u mnogim tim organizacijama turnira. Sjećam se onog fina turnira u Beogradu, pa onog u Rijeci. I ta spona, sport, turizam, posebno Đorđe je pomenuo i mlade kategorije. Sad ima, recimo, vaterpolo, znamo po nekoliko tih mladih kategorija koje i na evropskom nivou imaju turnire, a i na ovom, da kažem, balkanskom, ex-jugoslavenskom. A i to na određeni način, svjedoci smo u Kotoru i u Novome, kad se skupe te mlade selekcije, najmanje je što idu roditelji, članovi i familija. A, mislim, aktualno svjetsko prvenstvo u fudbalu samo tek pokazuju i prvi podaci što jedna velika sportska manifestacija znači za turizam.
2: Za turizam znači u svakom slučaju jako puno. Prvi direktor novog hotela Fjord, Mišo Vuković, je jednom rekao jednu veliku stvar. Za ljubav pa i za mržnju potrebno je najmanje dvoje. Znači imamo sport s jedne strane i imamo turizam, odnosno hotele sa druge strane. Gleda me ovdje cijelo večer i ja njega. Moj sapatnik 70. godina, gdje smo mi po mjesec dana boravili u Solarisu. Vjerovali ili ne, naš pansion po osobi je bio jeftiniji nego flaša Coca-Cola u baru njihovom. I kad smo pitali štampaliju direktora kako to može i ostalo, on je nama rekao: mi vama naplaćujemo jedino nabavnu cijenu hrane, ostalo je sve na naš trošak, jer nama je bitno da stvorimo kadar koji će izdržati ljetnju kunkulu. I znači, fino, oni moraju da rade preko zime, a najviše nam donosi vaterpolo toga. Istini za volju, ne možemo se, jer tako Andrija, pohvaliti nešto sa hranom koja je bila obilata, ali na tu šnicla i puding su bili istim točem preliveni. Dobro, ali je bila cijena koje bi. Vojdir, mora se naći zajednički jezik između sporta. Đokica je rekao, prvo treba ojačati sport i sport vratiti sportu. S druge strane, da, ugostiteljske, jer kad se govori o turizmu i kada su u pitanju priredbe, tu su najbitnije ugostitelji. Prvo, za učesnike tih manifestacija i drugo, za publiku koja dolazi. E tu pronaći pravu mjeru, a ne osjećati potrebu, svi su hoteli zatvoreni, samo jedan radi i onda fino ošineš cijenu jer nema konkurencije, što se kod nas umije desiti zimu. Eto, mislim da bi na tom valu trebali da bude jedni i drugi. Prvo, klubovi da shvate što znači organizovati međunarodna takmičenja i naravno da ovi dijelovi turističke organizacije imaju razumijevanja i da pronađu zajednički jezik sa klubom. Drugo, ne znam što bi mogao ponuditi, jer obogatit se neće. A još jednu stvar da kažem, što možda neće nikome biti milo, da su gosti, posebno kada je u pitanju vaterpolo, bolji od bilo kakvih domaćica. Zašto? Pa zato što se oni tuširaju na bazenu, od tamo u toaletu koristi se samo, da ne spominjem što. Prema tom, nema nikakve, niti ima snage da se pravi pruka po postelji i ostalo, ništa nastradat neće, samo će se dobiti od vaterpola. To nisam mogao ubijediti jednoga ugostitelja, neka mu je pokoj duši. Srećom, kćer ga je naslijedila, koja je shvatila da se od vaterpola može živjeti, ali pronaći pravu mjeru. Vaterpolisti nemaju snage da unište sobu. Nisu to maturske ekskurzije. Eto, toliko.
5: Hvala, Dragane.
0: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Ljetnje priče. Ostanite i dalje uz Talase Radio Kotora.
6: Radio Kotor. Ljetnje priče.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

I wanna end me. I wanna end me.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Walter.

0: za ovaj ponedeljak 10. avgust. Crnogorska saobraćajna policija je za 48 sati od stupanja na snagu novog zakona o bezbjednosti saobraćaja kroz kontrole na putevima širom zemlje i digitalno patroliranje uz upotrebu dronova registrovala i sankcionisala 1320 prekršaja, dok je uhapšeno 48 vozača, od kojih 26 zbog vožnje pod dejstvom alkohola i 14 zbog težih prekršaja. Službenici saobraćajne policije su vozačima izdali 1177 naloga za naplatu novčanih kazni, dok su protiv 143 vozača podnijete, dakle, i prekršajne prijave, saopštavaju iz uprave policije. Uhapšeno je 48 vozača, od kojih 26 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 8 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i 14 vozača zbog ostalih težih prekršaja iz novog zakona. Prekršaj je bilo i na moru.
1: Tako je, Sanja, dobar dan. Slušalcima, moramo da kažemo da su inspektori sigurnosti i plovidbe lučkih kapetanija Bar i Kotor od 1. do 8. avgusta sproveli 126 kontrola duž crnogorske obale. Izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 45.900 eura, dok je zbog težih ili ponovljenih prekršaja privremeno oduzeto 9 čamaca. U nadležnosti Lučke kapetanije Kotor obavljeno je 69 kontrola, utvrđeno je 36 prekršaja, a kazne su iznosile 27.900 eura.
0: Iz opštinske organizacije Crvenog krsta također stiže informacija i najava dokumentarca.
1: Tako je predsjednik Kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor Vasilije Ševaljević je nedavno gostovao na talasima Radio Kotora i tada je govorio o aktivnostima i ciljevima ovog kluba, kao i planovima za naredni period, a tom prilikom, kao što si rekla, najavio je i dokumentarac koji je trenutno u realizaciji, a sa Vasilijem je razgovarala Mihajla Moško.
2: Omladinskog kluba ima.
3: Naš generalno cilj jeste da poboljšamo, da prvo podignemo svijest naših građana, da treba da budemo humani svi. Jeli džabe ćemo nas 40-oro da bude humano i da pomaže narod, ako neće da se podigne svijest svih. Zato, na primjer, mi držimo predavanje u osnovnim školama, u srednjim školama, držimo javne časove, predstavljamo putem flash moba, putem defilea kroz grad, kao što smo 5. decembra. Pored toga nam je, jelde, cilj da pomognemo zapravo ljudima kojima je taj pomoć potrebna. Mi idemo na terene, nosimo garderobu, nosimo hranu. Tako da generalno pomagati drugima i širiti svijest da ne trebamo to samo mi da radimo, nego svi.
2: I koje su vam aktivnosti?
3: U protekli godinu dana imali smo masu aktivnosti, od predavanja, onda organizovali smo 2 takmičenja u pružanju prve pomoći, što je meni oduzelo pola života, jer stvarno je bilo ovaj veliki poduhvat i poslije spremanje za državno. Onda imali smo dan davanja krvi, gdje smo se skupili svi da doniramo krv. Onda 14. februar, 8. mart, gdje smo dijelili kolače, čestitke. Jel? Onda smo imali dosta aktivnosti u saradnji sa dnevnim boravkom i sa Dom Stari Grabovac, s kojima stalno sarađujemo, jer baš ima dosta ljudi kojima je ta pomoć potrebna, posebno starijim ljudima. Bio je zatim Senior Fest, jel, gdje smo pomagali. I trenutno aktualne neke stvari koje radimo jeste, krenuli smo sa renovacijama prostorija Crvenog krsta. Došlo je, do smjene uprave Crvenog krsta i sada smo se aktivirali malo da te prostorije renoviramo, sredimo. Također, klub mladih trenutno je u projektu pravljenje dokumentarca o Crvenom krstu i o klubu mladih, koji vodi član našeg upravnog odbora Drago Rapovac, koji će biti, ja se nadam, u skorijem nekom periodu, naravno to ćemo sve da javimo. I poenta tog dokumentaraca jeste širenje svijesti o, prvenstveno o humanosti, o davanju pomoći, zatim širenju svijesti o klubu mladim, o Crvenom krstu, jer mi dosta ljudima pomažemo, ali to nije to. Mi stvarno trebamo ulažemo u sredstva, jel da, jel na primjer u slučaju neke havarije, u slučaju daleko bilo zemljotresa ili nečega, prvo ko izlazi na teren je služba traganja i spašavanja i Crveni krst. I onda pokušavamo taj inventar, jel da, da proširimo, kao što su šatori, kao što su, jel da, vreće za spavanje i ta neka, jel da, sredstva koja bi pomogla narodu, ali nadamo se da putem tog dokumentarca da ćemo teći neke sponzore, da ćemo proširiti svijest narodu kako je pružanje pomoći bitna.
2: I što se obuhvata.
3: Da, je. I, je, je
2: i na ovaj način oni mogu da doprinesu. Možda bi se neko uključio. Nema sad svo vrijeme da bude dio, ali recimo kad je u pitanju, ne znam, dijeljenje kolača, bi možda odvojio vrijeme da napravi neki.
3: Naravno. Jer malo ljudi zapravo zna šta to Crveni krst. I zaista negdje, koliko se ja primijetio, zadnjih godinu dana, ako ne i dvije, smo baš postali, da kažemo, popularni ili aktuelni i vidljivi, jer ranije to stvarno nismo bili.
2: Mi se svakako ćemo razgovarati o tom dokumentarnom filmu
3: kad je uskoro
2: premijera. Tako da, evo, hvala još jednom za ovaj razgovor.
3: Hvala vam.
1: Proteklog vikenda održano je Peraško veče uz nastup popularnog Danijela Alibabića. Brojnu publiku pozdravila je predsjednica mjesne zajednice Perast Nikoleta Lindija. U tonskom zapisu čućete dio atmosfere i izjavu potpredsjednice mjesne zajednice Perast Olge Govedarice, koja nam je kazala da je zadovoljna ovogodišnjom sezonom, kao i da istovremeno održavanje čak 4 lokalne manifestacije u jednom danu, kao što je to bilo u subotu, samo po sebi govori o raznovrsnoj turističkoj ponudi kada je riječ o manifestacijama na teritoriji opštine Kotor.
4: Poštovani gosti i prijatelji Perasta, dobrodošli na Peraško veče. Posebno mi je zadovoljstvo što mjesna zajednica Perast ove godine organizuje Peraško veče, za koje vjerujemo da će postati tradicija koju ćemo zajedno čuvati. Za realizaciju ove manifestacije veliku podršku pružila nam je opština Kotor, kojoj iskreno zahvaljujemo. Veliku zahvalnost dugujemo i našim prijateljima koji su nam pomogli da večeras budemo dobri domaćini. Hotelima Heritage Grand Perast, Conte, Admiral, Vila Perast, restoranima Armonija, Eho, Jardin, Rozmarino i Šijevoga, Step Marketu i Good Koštopariji. Kažu da ono što je dobro ne treba mijenjati, pa tako i ove godine smo odlučili da ugostimo sjajnog Danijela Alibabića. Zato vas pozivam da ga pozdravimo aplauzom. Dragi prijatelji, uživajte u programu i živjeli. Hvala.

zadovoljni još kratko posjetom Perestu?

0: tradisi apa semuanya ke batin apa batin.
1: Walaupun
2: tradicionalno ribarsko veče upriličeno je također minulog vikenda na Muljanskoj rivi uz miris svježe ribe, muziku i druženje. I ovaj događaj smo zabilježili, slušamo za magazin Grad, Natašu Janović.
3: U srcu Mula, ovog malog istorijskog ribarskog mjesta, čija je svakodnevica vjekovima neraskidivo vezana za more, okupili su se mještani i brojni gosti kako bi zajedno sačuvali i proslavili tradiciju koja se prenosi generacijama. Brojni posjetioci uživali su u bogatoj gastronomskoj ponudi, piću i muzici, a atmosferu je dodatno upotpunio Fanculo Band.

0: I dok su se gosti okupljali, a riva polako punila, u pozadini se odvijao onaj manje vidljiv, ali jednako važan dio svake dobre fešte – priprema. Kada smo posjetili Muo, pripreme su još bile u punom jeku. Na rivi se pržila svježa riba, dok su članovi mjesne zajednice i mještani imali pune ruke posla. Član savjeta mjesne zajednice Muo, Bruno Janković, kazao nam je da je za ovogodišnje ribarsko veče pripremljeno čak 130 kg ribe.
1: Da pozdravim sve učesnike, ovdje tradicionalno ribarsko veče na Muo kao i Vazda, masu naroda, nemam puna riva i okolo sve, ribe 130 kila, ribe koja je uvačena u zaliv, sarduni i embrege, prigase, to smo mi počeli prošle godine, ja se insistirao na u palmino i maslinovo ulje, žuto brašno i bijelo oštro brašno, uglavnom sreća za nas je učinio onaj cirkus od vremena popodne, tako da je prošao taj jedan front, okrenuo visoki pritisak, je učestilo ovo, tako da smo sad puva malo bure, ali nema veze. Napravili smo uglavnom sve što je treba, što znamo da treba, zaštitili plamenike da nam bura to ne gasi. Evo pržimo, prigamo ribu i ljudi su zadovoljni, muzika ide i super je.
2: Imate li vi vremena da uživate u ovoj večeri?
1: To je pravo pitanje. Ovo sve treba izgurat, ali uživanje je svakako nama. Kad je narod zadovoljan, kad mi ovo što smo planirali da pripremimo ide kako treba i uživamo na taj način. Nije sve uživanje ples i pjesma, nama je uživanje prigat ribu tradicionalno na Muo i stvarno mi uživamo u tome kad je puna riva, puno naroda, svi će dobiti eto malo strpljenja, što ćemo. Nismo uvatili priganu ribu, nego smo uvatili frešku ribu, treba isprigat.
2: Tu je Zdravko susjed, tu je Zdenka sestra, koliko su vam pomogli?
1: Pa jeste, to je evo i Lorena je ove godine upala, čerka mi najmlađa, Zdenka standardno i Zdravko, dogovorili smo se tako prošle godine, stvarno su mi pružili maksimalnu podršku i bez njih ovo ne bi jednostavno mi mogli ovdje i toliko ribe isprigat. Oni su tu spremni da pomognu, oće i svaka im čast, mi smo tu se podigli svi zajedno, normalno sestra mi je tu i eto kaže sada Lorena, ona radi svoj dio, znači svi imaju svoja zaduženja, svi stvarno maksimalno rade, evo ne stajemo. Ja sam faktički počeo jutro sa 7 ura, pošao sa doma, žena mi kaže si lud, što činiš? Jesam, nisam lud, nego to mi je milo i stvarno eto vas da pozivamo sve da dođu ovdje i vas da je veselo i eto vi lijepo, mislim da je super i eto hvala Bog samo da nas prijeme. Pusti ja oči.
2: Hvala vam, Bruno.
1: Hvala vam.
0: Ribarska tradicija ovdje nije samo dio prošlosti. Ona se i danas može osjetiti. Za bovu vezana barka, riva, razgovor i miris svježe ribe koje se širi uz obalu. Predsjednica mjesne zajednice Seda Vukašinović poželjela je gostima dobrodošlicu i zahvalila svima koji su doprinijeli organizaciji ribarske večeri.
3: Veliko mi je zadovoljstvo da vas večeras u ime mjesne zajednice Muo sresrdačno pozdravim i poželim vam dobrodošlicu na naše tradicionalno ribarsko veče. Ovo veče je dio naše tradicije i prilika da se svi zajedno okupimo, družimo i sačuvamo duh našeg mjesta koji se prenosi generacijama.
0: Vukašinović je posebno zahvalila Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, turističkoj organizaciji Kotor kao i brojnim kompanijama, udruženjima i pojedincima koji su podržali organizaciju manifestacije.

0: magazin Grad na talasima Radio Kotora. Nastavljamo sa bilježenjem svega onoga što se dogodilo minulog vikenda, što su ispratile naše novinarske ekipe, profesor dr. Siniša Jelušić, akademik Canu, univerzitetski profesor i autor brojnih knjiga i naučnih radova. Održao je minulog vikenda predavanje Čovjek pred pitanjem smisla u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela. Više će Tamara Vuković.
1: Jelušić je u razgovoru za Radio Kotor nakon predavanja istakao da savremeno društvo karakteriše stanje izraženog materijalizma u kojem su čovjek i njegove dubinske duhovne potrebe potisnute.
2: Šta je suština? Prvo imamo dijagnozu stanja. Onda uočavamo da je zaista duhovnu suštinu čovjeka ovo stanje potpunog materijalnog ekocentrizma uništavajuće. Sve se svodi na efekat, efikasnost, na komercijalu, zaradu. Čovjek je potpuno potisnut u tom svom izvornom biću. To je prva teza. Druga, kada su ugušene te egzistencijalne, elementarne, dubinske potrebe, vraća nam se posljedica koja je neuroza. E sada ja sam pokušao da pokažem tih nekoliko slojeva. Najteži je problem. Što se, znači, oblici depresije, anksioznosti, nasilja, narkomanije, sve oblici negativne destrukcije i autodestrukcije i konačno samoubistva. Zapanjujući podatak, to su empirijski, znači nisu tek tako, vidjeli smo nešto pa ajde da, nego empirijski u porastu. I kad se vi vidite koji procenat mladih, ja sam tamo naveo, to je adolescenti između 15 i do starih 29, čini mi se, godina, samoubistvo koje je u porastu, a Srbija i Crna Gora ima također jedan vrlo visok trend koji čak prednjači u odnosu na Evropsku uniju. I sad se onda postavlja centralno pitanje, zašto? Zato što je u prvom planu problem smisla, izgubljenog smisla. Znači, ako ste depresivni, pitate sebe zašto, u čemu je problem, šta, i imate dosadu, prazninu, nemam smisla, ne vidim zašto, izgubio sam ono što je osnovno. Dakle, iz toga, ono što mi je vrlo bitno, jeste da mi moramo preko obrazovanja, koje nam je katastrofalno, jer ta pitanja ne postavlja, voditi razgovore. I ja sam večeras htio to da naglasim, da su to otvoreni, od početka otvorene hipoteze, i što je bilo vrlo dobro sa mnoge strana, uključenje jedno normalno otvoreno i reći, na primjer, ne slažem se sa takvom jednom pretpostavkom. Iznio sam onda jednu hipotezu, ta hipoteza je odnos prema drugom. A odnos prema drugom mora biti potpuno davanje sebe bez bilo kakve utilitarne, praktične, jer mi smo danas samo utilitarni. Vrijediš onoliko koliko meni koristiš, to je suština. Taj stav se mora izokrenuti. Ja sam zato uzeo ova dva primjera iz Evanđelja po Luki, ne zato što bi to bio, ne znam, nekakav moj religiozni odnos, nego zato što u etičkom smislu on pokazuje put, i to je sad vrlo bitno, put nekog ozdravljenja i izlaska iz krize. I to je suština. E sada, to je jedna pretpostavka, jedan predlog o kome se raspravlja, ali ono što je vrlo bitno i volio bih da to naglasite, je da o tome moramo što više razgovarati, jer je to potpuno potisnuto i o tome se praktično ne govori uopšte.
1: Veče je upotpunjeno autorskom poezijom docent doktora Pavla Popovića. Nakon predavanja uslijedila je diskusija sa publikom.
0: Bio je to tonski zapis, dakle, sa predavanja profesora doktora Siniše Jelušića, a sedmo izdanje manifestacije Rimska noć održano je također protekle subote na šetalištu u Risnu uz bogat edukativni zabavni program posvećen antičkom nasljeđu ovog mjesta. Slušamo još jednom Tamara Vuković.
1: Program je otvorila Emilija Radulović iz turističke organizacije Kotor, istakavši da Rimska noć iz godine u godinu okuplja veliki broj posjetilaca sa ciljem da bogato antičko nasljeđe Risna predstavi kroz sadržaje koji na zanimljiv način povezuju istoriju, edukaciju i zabavu za sve generacije.
3: Dobrodošli na sedmu po redu Rimsku noć, koju organizujemo sa velikim zadovoljstvom, sa velikim trudom i sa željom da svake godine bude ljepše, bude vama zanimljivije i da bude što raznovrsniji program. Kao i ranijih godina potrudili smo se naravno uz podršku opštine Kotor i onih drugih sponzora da omogućimo što više zabave, malo edukacije, što više lijepih izazova, sve naravno u duhu Rima, u ideji da oživimo rimski period kao što je nekada bio ovdje. Za početak imat ćemo predavanje o arheologiji. Goran Pejović je iz Bara sa nama tu, on će održati malo predavanje. Posle toga će biti kviz i najbolji, najpažljiviji će dobiti i vrijedne nagrade.
1: Nakon otvaranja i predstavljanja programa uslijedio je edukativni i zabavni dio manifestacije. Pod sloganom Doživi rimsku istoriju, postani dio legije, posjetioci su mogli da učestvuju u malim rimskim igrama, postani legionar na jednu noć, poslušaju predavanje o rimskom carstvu u okviru programa Roman Legacy, a najmlađi su imali priliku da učestvuju u kvizu, radionici izrade nakita za uzrast 10+, i dječjoj radionici Oboj svog ratnika, namijenjenoj djeci uzrasta od 4 godine. Posebnu pažnju je privukao nastup Dioklecijanove legije iz Splita i borbe gladijatora koji su dodatno približili posjetiocima duh antičkog vremena. U okviru ovogodišnje manifestacije posjetioci su imali priliku i da besplatno obiđu rimske mozaike u Risnu uz stručno vođenje.
0: A za vikend naša novinarska ekipa stigla je i do Grblja. Malo ribarsko selo Bigova, smješteno na Donjogrbaljskoj obali, prepoznatljivo po bistrom moru i dugoj tradiciji ribolova, ugostilo je, dakle, proteklog vikenda brojne posjetioce i posjetiteljke na manifestaciji Ribarsko veče. Tamo je bila Biljana Marković.
4: Za 30. jubilarnu feštu organizatori su obezbijedili 250 kg ribe, a domaćice su ribu ispržile na gradelama i poslužena je gratis uz domaće vino. Također je pripremljen i bogat kulturno-umjetnički i zabavni program.
5: Povodom jubileja uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Kotorvojna Batute u ulici Rudine prethodno je otvoren mural Grblja, rad akademske slikarke Marine Knežević.
6: I večeras kad se spremamo da tu nešto okrunimo tamo na Rivi, ovdje u kući Milana Radulovića otkrivamo ovaj mural na kojem se vidi cijeli Grblja, sva sela, čak i zaselci. I to je ovako zasluga mještana kojih vidite ovdje oko mene i naravno dragi gostiju i turista, jer je Bigova na turističkoj mapi odavno postala izuzetno poznata i mnogi su prolazili ovom ulicom, a pitali su se gdje se. E sada se više neće pitati, svih 20 sela i plus zaseoci, a ako Bog da svoje mjesto će ubrzo naći i Boka Bay, veliki turistički kompleks koji treba u blizini da se podigne. Ja posebno čestitam Milanu Raduloviću, upravitelju stroja koji je prije 54 godine kao podgoričanin izabrao Bigovu za svoju životnu stanicu. Evo Milane, svi s ovom sada uživamo što si doprinio da Bigova na svoj način postane ovako atraktivna i što je poštuješ i što više od pola godine boraviš ovdje, iako je Podgorica lijepa. Zato proglašavam sa zadovoljstvo ovaj rad Marine Knežević otvorene na ponos svih Grbljana i Bigovljana i svih nas turista koji ćemo prolaziti ovdje. Živjeli!
4: Večera smo u Bigovi na ribarskoj večeri. Stanko Lazarević je pored mene član savjeta mjesne zajednice. Stanko, šta su organizatori za večeras pripremili kada je u pitanju riba i posluženje?
7: Pa večeras, kao što znate iz ranijih najava, večeras je posebna noć. Večeras je 30 godina jubilarnih ribarske večeri u Bigovi.
4: Nakon jedne godine pauze ponovo se okupljamo na Bigovskoj rivi. Evo, već riba miriše uveliko, domaćice pripremaju ribu s gradela. Koja riba večeras će biti poslužena?
7: Tako je, nadamo se da više pauza neće biti u organizaciji ribarske večeri i da će sve biti kako treba i kako mora biti, jer 30 godina nije malo do sad bilo organizacije ribarske večeri, tako da je to nešto što moramo da nastavimo. A mi smo se kao odgovorni mještani ili odgovorni ribari potrudili da uhvatimo 250 kila ribe i sve će to da prođe, sve će to turisti i mještani da pojedu i naravno da se mora se zaliti sa vinom, 200 litara vina.
4: Koja je riba u pitanju?
7: Riba u pitanju je luc, a vino je plantaže crno i bilo.
4: Evo i prilika je da kažete, vidimo da ima večeras mnogo posjetilaca, kako se zadovoljni ovogodišnjom sezonom?
7: Dobro, jako smo dobro zadovoljni. Naravno, to je nešto što nedostaje cijeloj Crnoj Gori, to je kratka sezona, tako i kod nas kratka. To je nekih mjesec i pol, možda do dva mjeseca. Moramo se kao Crna Gora truditi da produžimo sezonu na barem 4 do 5 mjeseci.
5: Koliko ima Bigova kapaciteta kada je u pitanju turizam, kreveta?
7: Pa to što se tiče kapaciteta, ja mislim da to ide sve više i više. Ja mislim da je sad negdje oko 1000 ležajeva da ima raspoloženost u Bigovu.
5: Znamo što je ono što goste privlači Bigovi. To je svakako jedan mir, bistro more, ali i dobri morski specijaliteti.
7: Tako je, naravno morski specijaliteti začinjeni marinadom, čuvenom čisto more, riba koja se izlovljava, naši ribari, naši rođaci koji izlovljava odavde, i to je nešto gdje ne može, sigurno se u svijetu nigdje da se to, jako, jako su rijetka i jako su mala mjesta koja su ostala tako autentična kao Bigova.
5: Svakako. Što je ono što je u ponudi novo u odnosu na prošlu sezonu, ima li uopšte noviteta nekih?
7: Pa imamo noviteta i da se naravno dobili smo jedno sportsko igralište u samom centru Bigove koje je opština donirala i jedno sportsko igralište i igralište za djecu koje je donirala Bigova Bay, i tako je dobili smo još mnogo stvari koje čine Bigovu ljepšim i ugodnijom za boravak turista.
5: Svakako, mi večeras ostajemo ovdje na ribarskoj večeri, pratimo sve do kraja, probamo ribu i prenosimo svim našim slušaocima kako je večeras bilo u Bigovi.
7: Sigurno će biti dobro u Bigovi, još malo riba se peče, još malo će krenuti da se dijeli, bit će dobra muzika, zabavno pjevačko društvo Grbalj, folklorno KUD Nikola Đurković iz Kotora, vatromet, vino, riba, da li postoji nešto na obali mora ljepše.
5: Mjesna riva bila je tijesna da primi sve koji su željeli da uživaju u ribarskoj večeri. Program je vodio Dušan Davidović, koji je svima poželio dobrodošlicu na feštu uz želju za dobar provod.
8: A sve ovo zapravo posvećeno turizmu, pa i ova riba i vino koje ćete večeras konzumirati, no o tome će vas bolje obavijestiti domaćin Stanko Lazarević.
7: Želio bih da se zahvalim opštini Kotor, sekretarijatu za sport i kulturu, turističkoj organizaciji Bigovi Bay i svim ostalim, naravno nisu nam ni manje važni svi ostali sponzori koji nam pomažu da se ovako divna večer održi i završi u Bigovi. Naravno, bit ćete služene ribom i vinom i osjećate se kao kod svoje kuće. Živjeli.
5: Zahvalnice povodom jubileja dodijeljene su opštini Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, Branki Lazarević i posthumno Nikoli Lazareviću. Nastupilo je pjevačko društvo Grbalj.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: I dok su se gosti okupljali, a riva polako punila, u pozadini se odvijao onaj manje vidljiv, ali jednako važan dio svake dobre fešte – priprema. Član savjeta mjesne zajednice MUO Bruno Janković kazao nam je da je za ovogodišnje ribarsko veče pripremljeno čak 130 kg ribe.
1: Ribe koja je uvačena u zaliv Sarduni i Embrege priga se, to smo mi počeli prošle godine, ja se insistirao na upalmino i maslinovo ulje, žuto brašno i bijelo oštro brašno.
2: Imate li vi vremena da uživate u ovoj večeri?
1: To je pravo pitanje. Ovo sve treba izgurat, ali uživanje je svakako nama. Kad je narod zadovoljan, kad mi ovo što smo planirali da pripremimo ide kako treba i uživamo na taj način. Nije sve uživanje ples i pjesma, nama je uživanje prigat ribu tradicionalno na MUO i stvarno mi uživamo u tome kad je puna riva, puno naroda, svi će dobiti eto malo strpljenja, što ćemo. Nismo uvatili priganu ribu, nego smo uvatili frešku ribu, treba isprigat.
0: Predsjednica mjesne zajednice Seda Vukašinović poželjela je gostima dobrodošlicu i zahvalila svima koji su doprinijeli organizaciji ribarske večeri.
3: Veliko mi je zadovoljstvo da vas večeras u ime mjesne zajednice MUO sresrdačno pozdravim i poželim vam dobrodošlicu.
0: Vukašinović je posebno zahvalila Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, kao i brojnim kompanijama, udruženjima i pojedincima koji su podržali organizaciju manifestacije.
4: Malo ribarsko selo Bigova, smješteno na donjogrbaljskoj obali, prepoznatljivo po bistrom moru i dugoj tradiciji ribolova, ugostilo je proteklog vikenda brojne posjetioce na manifestaciji Ribarsko veče, zabilježila Biljana Marković.
5: Za 30. jubilarnu feštu organizatori su obezbijedili 250 kg ribe, a domaćice su ribu ispržile na gradelama i poslužena je gratis uz domaće vino. Također je pripremljen i bogat kulturno-umjetnički i zabavni program.
6: Povodom jubileja uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojina Batute u ulici Rudine prethodno je otvoren mural grblja, rad akademske slikarke Marine Knežević. Program je vodio Dušan Davidović koji je svima poželio dobrodošlicu na feštu uz želju za dobar provod.
7: A sve ovo dakle, zapravo posvećeno turizmu, pa i ova riba i vino koje ćete večeras konzumirati, no o tome će vas bolje obavijestiti domaćin Stanko Lazarević.
8: Želio bih da se zahvalim opštini Kotor, Sekretarijatu za sport i kulturu, turističkoj organizaciji Bigovi Bay i svim ostalim, naravno nisu nam ni manje važni svi ostali sponzori koji nam pomažu da se ovako divna večer održi i završi u Bigovi. Naravno, bit ćete služene ribom i vinom i osjećate se kao kod svoje kuće. Živjeli mi.
6: Zahvalnice povodom jubileja dodijeljene su opštini Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, Branki Lazarević i posthumno Nikoli Lazareviću. Nastupilo je pjevačko društvo Grbalj.
9: Plovilača, morem ja dranski.
6: Ovacije i aplauze pratio je nastup folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor. Manifestacija je inače počela sportskim igrama u raznim disciplinama, održanim ranije tokom dana, pa su najboljima uručeni pehari i diplome. Organizatori fešte bili su mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor. Fešta je trajala do duboko u noć.
4: Sedmo izdanje manifestacije Rimska noć održano je protekle subote na šetalištu Risnu uz bogat edukativni zabavni program posvećen antičkom nasljeđu ovog mjesta. Program je otvorila Emilija Radulović iz turističke organizacije Kotor, istakavši da Rimska noć iz godine u godinu okuplja veliki broj posjetilaca sa ciljem da bogato antičko nasljeđe Risna predstavi kroz sadržaje koji na zanimljiv način povezuju istoriju, edukaciju i zabavu za sve generacije.
10: Dobrodošli na 7. po redu Rimsku noć, koju organizujemo sa velikim zadovoljstvom, sa velikim trudom i sa željom da svake godine bude ljepše, bude vama zanimljivije i da bude što raznovrsniji program. Kao i ranijih godina potrudili smo se naravno uz podršku opštine Kotor i brojnih drugih sponzora da omogućimo što više zabave, malo edukacije, što više lijepih izazova, sve naravno u duhu Rima, u ideji da oživimo rimski period kao što je nekada bio ovdje. Za početak imat ćemo predavanje o arheologiji. Goran Pejović je iz bara sa nama tu, on će održati malo predavanje. Posle toga će biti kviz i najbolji, najpažljiviji će dobiti i vrijedne nagrade.
4: Nakon otvaranja i predstavljanja programa uslijedio je edukativni i zabavni dio manifestacije. Pod sloganom Doživi rimsku istoriju, postani dio legije, posjetioci su mogli da učestvuju u malim rimskim igrama, postani legionar na jednu noć, poslušaju predavanje o rimskom carstvu u okviru programa Roman Legacy, a najmlađi su imali priliku da učestvuju u kvizu, radionici izrade nakita za uzrast 10+, i dječjoj radionici Oboj svog ratnika, namijenjenoj djeci uzrasta od 4 godine. Posebnu pažnju je privukao nastup Dioklecijanove legije iz Splita i borbe gladijatora koji su dodatno približili posjetiocima duh antičkog vremena. U okviru ovogodišnje manifestacije posjetioci su imali priliku i da besplatno obiđu rimske mozaike u Risnu uz stručno vođenje.
11: Proteklog vikenda održano je Peraško veče uz nastup popularnog Danila Alibabića. U tonskom zapisu čućete dio atmosfere i izjavu potpredsjednice mjesne zajednice Perast Olge Govedarice, koja nam je kazala da istovremeno održavanje čak 4 lokalne manifestacije u jednom danu, kao što je to bilo u subotu, samo po sebi govori o raznovrsnoj turističkoj ponudi kada je riječ o manifestacijama na teritoriji opštine Kotor. Brojnu publiku na Peraškoj pjaci Sveto Nikole pozdravila je predsjednica mjesne zajednice Perast Nikoleta Lindi.
12: Poštovani gosti i prijatelji Perasta, dobrodošli na Peraško veče. Posebno mi je zadovoljstvo što mjesna zajednica Perast ove godine organizuje Peraško veče, za koje vjerujemo da će postati tradicija koju ćemo zajedno čuvati. Za realizaciju ove manifestacije veliku podršku pružila nam je opština Kotor, kojoj iskreno zahvaljujemo. Veliku zahvalnost dugujemo i našim prijateljima koji su nam pomogli da večeras budemo dobri domaćini. Hotelima Heritage Grand Perast, Conte, Admiral, Villa Perast, restoranima Armonija, Echo, Jardin, Rosmarino i Šijevoga, Step Marketu i Gutko Štopariji. Kažu da ono što je dobro ne treba mijenjati, pa tako i ove godine smo odlučili da ugostimo sjajnog Danijela Alibabića. Zato vas pozivam da ga pozdravimo aplauzom. Dragi prijatelji, uživajte u programu i živjeli. Hvala.

0: zadovoljni još kratko posjetom Perestu?
1: Pa

0: Kotorska hronika. Slijede minuti posvećeni sportu. Bokelj je lider prve crnogorske fudbalske lige. Kotorani su na startu takmičenja upisali dvije pobjede protiv Petrovca u gostima i sinoć pred svojim navijačima u duelu sa aktuelnim prvakom Sutjeskom. U razgovoru sa Draganom Sklenderom, trener Nenad Brnović neposredno nakon trijumfa protiv ekipe iz Nikšića nije krio zadovoljstvo.
1: Stvarno nismo mogli ni da sanjamo da ćemo napraviti ovakav start, jer rekli smo, znate da najteže protivnik imamo na početku prvenstva, ali neđe i protiv Petrovca i protiv Sutjeske smo pokazali da imamo kvalitet, da možemo ravnopravno sa svima da se borimo, da neđe smo imali i sreće, rekao bi da što se tiče prve utakmice da smo igrali znatno bolje, da smo bolje kontrolisali cijel meč, danas tako baš i nije bilo. Što se tiče naše strane, možda bolje to prvo poluvreme i taj gol koji smo dali, bolje smo držali loptu, bolje pozicije, imali smo još par situacija koje smo mogli da riješimo, imali smo čak i još jednu 100% šansu i kad se sve sabere, mislim da smo na kraju zaslužili ovu pobjedu, ali drugo poluvreme nije ono kako bi to trebalo da izgleda, ali opet kad kažemo da individualno i timsko najveći kvalitet u ligu ima Sutjeska, onda znamo da su oni išli na sve ili ništa i malo nas pritisli, kažem, nismo se baš, jesmo se dobro branili, ali te tranzicije koje smo mogli malo bolje da iskoristimo, možda i čak ranije da zatvorimo meč, moglo je da bude bolje, ali kažem, kad igrači daju sve od sebe, kad jednostavno svaki igrač koji kroči na teren da svoj maksimum, onda smo neđe nagrađeni za sve što smo pokazali ova dva meča i jako sam ponosan na ekipu i na stručni štab i na sve ljude iz kluba i kažem, ponavljam, mislim da nam je neko rekao da ćemo krenuti sa dvije pobjede protiv Petrovca i Sutjeske, mi im sigurno ne bi vjerovali. Tako da čvrsto smo na zemlji, znamo ako malo odstupimo, ako malo povučemo ručno, ako ne damo sve o sebe da možemo svaki naredni meč da izgubimo i ako zadržimo to, očekujem jednu dobru polusezonu za Bokelj.
2: Uglavnom, igrači su ispoštovali dogovore iz slačionice.
1: Uvijek je tako, čak neki su išli preko. Imali smo dosta nekih problema, ali ja nisam neko ko voli da priča o tome. Par igrača smo morali da mijenjamo, neki su počeli čak polupovriđeni, tako da imali smo dosta problema prije ovog meča i zato kažem, mnogo sam ponosan, jer neki su išli stisnuli zube preko bola, igrali i neđe nam se na kraj to sve vratilo. Zato što su stvarno momci posebni i nadam se da ćemo nastaviti, da nećemo ići visoko, nego da ćemo stati s obje noge. Dobar start, ali on ništa ne znači ako ne nastavimo u ovom ritmu. Opet možemo da uđemo u problem, jer jednostavno Liga je pokazala da svakog može dobije i kući i na stranu.
0: Kao i protiv Petrovca i sinoć je strijelac pobjedonosnog gola za Bokelj bio Dejan Perović. Nakon duela pod Vrmcem sa njim je razgovarao Dragan Sklender.
3: Kako si vidio u večerašnju utakmicu, Dejan?
4: Pa naravno, ušli smo sa velikim respektom i poštovanjem prema prvacima države, tako da, ali smo isto opet, kad je počela utakmica, nije bilo više respekta, nego smo svi kao jedan igrali isto kao i protiv Petrovca i za to zaslužili pobjedu, tako da, isto je sve i moramo ovakav pristup i prema treninzima i svemu da imamo tokom čitave sezone da bi ostvarili za naše ciljeve i to je to.
2: Sutjeska ipak šampion, ali večera se to nije dalo primijetiti. Igrali ste koliko je bilo dovoljno za pobjedu, a mogli ste još nekih goda postignuti.
4: Pa jeste, bile šampioni, sve što ne znači da se ne može igrati s njima, tako da sa svima se u našu ligu može igrati, tako da samo dobar pristup i sve to dođe na svoje.
2: Jesi zadovoljan svojom partijom?
4: Naravno, postigao sam lijep gol, tako da sve to jedna zasluga čitavog tima.
2: Naredna je sa Dečićem.
4: Jeste, pa tu opet idemo na pobjedu, tako da uzmemo joj 9 bodova sve ukupno, pa da vidimo što ćemo dalje raditi.
0: Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 33 stepena, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 42%. U našem gradu je sunčano i toplo, a meteorolozi slično vrijeme najavljuju i za sutra. Sunčano i veoma toplo, slab do umjeren, lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u planinskim predjelima, posle podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša, vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno južno-sjeverni i sjevero-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, a najviša dnevna do 40 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Saopštenjem javnosti obratio se danas Klub odbornika Evropskog saveza Kotor povodom odluke o radnom vremenu. Oglasio se i Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Kotoru vratiti pravo na upravljanje svojom obalom poručuju iz Kotorskog pokreta. Otvorenim pismom obratili su se predstavnici građana i privrednika Starog grada, zahtijevaju red i čistoću, a ne zabrane i nove kazne. Protekle subote obilježila 4 manifestacije u Kotorskoj opštini. Ribarsko veče na Muljanskoj rivi i u Bigovi, Rimska noć u Risnu i Peraško veče. Fudbaleri Bokelja u prva dva kola domaćeg šampionata imaju maksimalan učinak. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena,
1: Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.